0: er NRK Nyheter klokka tre. Avinor estimerer at flere hundre personer overnatter på Flesland I natt. Røde Kors har bidratt med tepper og feltsenger til de som trenger det. Flygeledestreiken har ført til mange kansellerte flyvninger, og ifølge Bergensavisen hotellene I Bergen fullbukket. Katrine Fuglesang Framholt kommunikasjonssjef I Avinor.
1: Vi ser dessverre ikke at det skal bli særlig mye bedring I situasjonen. Vi har jo varslet tidligere også at Oslo Lufthavn kommer til å være stengt I morgen tidlig. Og når Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn blir berørt av streiken, så lammer det flytrafikken også videre I resten av landet.
0: Gunnar Glavin Nybø kjenner godt konsekvensene av flystreiken. De siste fem årene har han og familiens ferie blitt rammet av streik og innstillinger flere ganger. På torsdag skal han etter planen fly til Kroatia.
2: Vi har begynt å ha ganske bra streak på uflaks med ferieturer. Her skulle vi jo til Mallorca. Det var fare for streik og blei streik underveis.
3: Streiken blant flygerne I SAS I 2022 var bare starten på en rekke med uheldige flyopplevelser for Gunnar og familien. Året etter skulle familien til Italia, da flygelederne der gikk til streik.
2: Så vi endte opp fire stykker til Genève med togtur til Stresa, og to stykker som kom etter med fly til Milano.
3: Og sånn har det I grunn fortsatt. Nå skal han og kona til Kroatia med noen venner.
2: Jeg har fortsatt håpet. Det på torsdag vi skal reise, så vi krysser fingre at de finner en løsning før den tiden.
0: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la I juni ut videoer der de deltar I militærlignende trening og poserer I en stridsvogn I landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlisten I den andre sluttspillturneringen på PGA-touren, der Hovland endte på en 23. Plass og Reitan helt nede på en 33. Plass. Amerikanske Wyndham Clark leder turneringen suverent I toppen. NRK Nyheter fikk du nå ved Emilie Våler, og flere nyheter kan du lese på nrk.no.

pratet med tidligere, liksom været, de gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Oslo Lufthavn Gardermoen vil være helt stengt for trafikk fra klokka 6.30 til 11.30. Flygeleierstreiken har allerede ført til flere kanselleringer og forsenkinger. I Bergen har flere hundre måttet tilbringe natta på Flesland, da de ikke kommer seg av gare, og hotellet fullboket. Avinor skal ha kontaktet passasjerene som og blir rammet. 1-3 treninger på fritidsaktiviteter i veka gir barn best mulig livskvalitet. Det har noen forskere i Agder funnet ut. De har sett på hvordan organisert idrett gjør barn glade, og hver grensa går for å sende dem på for mange aktiviteter. 10 år gamle Birk har gått ned til 1 trening i veka, og nå har han og mora mer tid rundt middagsbordet.
1: Det var en periode der jeg hadde var ikke trening hele uka, unntatt fredag.
2: Det var en periode vi knapt rakk å spise middag når vi kom hjem.
3: Forskerne i Agder analyserte svar fra nesten 50 000 barn på 10, 11 og 12 år.
4: Det ser ut at det en viss sånn metningspunkt for barn når det kommer til den voksenstyrte. Så da å finne en optimal balanse mellom en uorganisert lek i aktivitet og en organisert virker til å være viktig den aldersgruppa der.
0: Det sa forsker Erik Grasås ved Universitetet i Agder. Reporter var også Marit Beffring. På Gaza-stripa tyr mange til søppeldynga for å finne mat og brennbart materiale. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel fram med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker lever under kritiske kår i Gaza.
5: Palestinske Omar venter på at søppelbilen skal tømmes. Her jakter 12-åringen på noe brennbart som familien kan koke middag på. Fra søppeldynga går han hjem til teltet der familien på 8 bor. Den snart 10 måneder lange våpenvillen har ikke gjort livet lettere.
0: Her sa Adam som bor i teltet med Omar at de helt avhengige av nødhjelp. Reporter Kari Scheie. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missil til sine luftvern. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at Ukraina i ferd med å gå tomme for slike missil som kan avskjære russiske raketter. Den franske presidenten vil nå prøve å framskynde leveringen av nye luftvernsystem. Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn verdensrekorden på 100 meter. Roboten var i mål på 9,47 sekunder. Robotløpet skjedde under et stort stevne i Beijing, der menneskeliknende roboter kjempet mot hverandre. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

grønt, du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre flypassasjerer har måttet overnatte på Bergen Lufthavn Flesland I natt. Røde Kors og Avinor delte I går kveld ut tepper og feltsenger til reisende som ikke kjente seg videre fra Bergen på grunn av flygeleierstreiken. Hotellet I Bergen fullbukka, det skriver Bergensavisen. To av de som ble værende på flyplassen I natt Georgia og Max.
1: For tonight, we can handle the situation with blankets, I don't know.
2: So for now, the plan is just camp out here in the airport. Hopefully we can find a flight back to Copenhagen.
0: Og noen har valgt å åpne heimen sin for de som ikke kom seg på hotell. Ingrid Johanne Stornes tok imot en italiensk barnefamilie.
3: Meg og min mann bare følte at vi må bare hjelpe. Altså, vi har ett rom. Så vi har, altså, ja, vi må bare hjelpe.
0: Og det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene I flygeleierstreiken med det første. Utifra kontakter med deg vurderingen at det ikke grunnlag for nye møter nå, sa riksmekler Mats Ruland I går. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet I første klasse, og I år møter mange en skole med mer leik og mindre skjerm. Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skole hver dag med mer leiking.
4: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
5: 90 år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
6: Det noe du savner på skolen?
7: Ikke så mye.
5: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
8: Norge senere I skoleløpet. Og det fordi at det så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være I aktivitet, så viktig.
0: Reporter her Johanna Hauge. Styresmaktene I den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet liv I en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruvelykker skjer med jevne mellomrom I det mineralrike landet, der store deler av befolkningen avhengige av gruvedrift for å livnære seg. Arbeidere har ofte lite sikkerhetsutstyr, samstundet som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlista I den andre sluttspillturneringen på PGA-toren, der Hovland endte på 23. Plass og Reitan helt ned på 33. Plass. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Luftrommet over Oslo Lufthavn Gardermoen nå stengt, og tusenvis av reisende blir rammet. Luftrommet stengt I rundt 5 timer på grunn av flygeleierstreiken. Ifølge Avinor må de som skal ut og reise I dag rekne med forsinkelser og kanselleringer. Problemet vil merkes over hele landet. Totalt 147 flyginger innstilte til nå. Og over 300 måtte tilbringe natta på Bergen Lufthavn Flesland da luftrommet over deler av Vestlandet var stengt I går kveld. Samstundes var hotellene I Bergen stort sett fulle. Avinor satte derfor ut feltsenger, og det var delt ut teppe, liggeunderlag og soveposer. Pave Leo kommer med en sterk advaring mot krig og mer polarisering I verden. Under et besøk I San Marino og på et katolsk stemne I Italia I går, bad paven om mer dialog I en splittet hverdag. Pave Leo sa at urettferdige maktstrukturer må avsløres. Paven talte også særlig til de unge, som han kaller et tegn på håp for fremtiden. Og nå skal det handle om håpet for fremtiden. Førsteklassinger får en bedre skolehverdag med mer leik og mindre skjerm, det mener lærer Siv Karlsen ved Fernanda Nissen skole I Oslo. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet I første klasse, og flere skoler har kuttet helt ut skjermbrett for de yngste. Leik viktig nå, mener Karlsen.
1: De kullene som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
2: 90 år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
3: Det noe du savner på skolen? Ikke så mye.
2: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
4: Men også senere I skoleløpet. Og det fordi at det så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være I aktivitet, så viktig.
0: Reporter I denne saken var Johanna Hauge. I Japan minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 I natt. Ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt I hovedstaden og områder rundt. Meteorologene I landet advarer om sterke etterskjelv og at de kan komme. Styresmakten I den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet liv I en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jamne mellomrom I det mineralrike landet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina i dag sammen med andre ledere fra de nordiske og baltiske landene.
1: Støre sier i forkant av besøket at det viktig at Norge fortsetter å stå med Ukraina. Den siste tiden har vi sett en opptrapping av russiske angrep mot ukrainske byer, heimer og kritisk infrastruktur. Sivile blir rammet systematisk og vilkårlig, sier han. I Kyiv i dag skal Støre blant annet delta på toppmøte med Ukraina og de nordisk-baltiske landene, markere Ukrainas nasjonale flaggdag og ha møter med ukrainske styresmakter.
0: Sa reporter Julia Brende Helle. Samtidig påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan anklaget for å ha jobbet for Russland. Det kan føre til enda en etterforskning i Storbritannia, der de kommer fra. Andrew Tate har et stort publikum i sosiale medier, der han fremstiller seg som rik, vellykka og overlegen kvinner, men de to fra før pågrepet i USA.
2: De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la i juni ut videoer der de deltar i militærlignende trening og poserer i en stridsvogn i landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de er tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for.
0: Emilie Woller orienterte. Og så til streken blant flygelederne, for den fortsetter. Og luftrommet over Oslo Lufthavn stengte klokka 6.30 og forblir stengt til omlag 11.30. Omlag 150 flygninger innstilt, og flere tusen reisende rammet, ifølge Avinor som driver flyplassene. Også etter at hovedflyplassen åpner igjen, må folk som skal på flyreise regne med forsinkelser og kanselleringer over hele landet. Og flere enn 300 mennesker har overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Årsaken var at luftrommet over Vestlandet var delvis stengt på grunn av streiken. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda reisende. Og du kan lese mer om både dette og andre konsekvenser av streiken på nrk.no. Så ble to personer alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 i Valdres, sent i går kveld. De to ble kjørt til sykehus. Og et jordskjelv rammet et område ved Tokyo i natt norsk tid, og minst 37 mennesker er lettere skadd. Meteorologene i Japan sier skjelvet kan øke faren for jordskred, fordi det kom dagen etter svært kraftig regnvær, og de advarer også mot sterke etterskjelv rundt hovedstaden de neste dagene. NRK Nyheter var med Jon Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina dagen før landets uavhengighetsdag, og etter uker med spesielt harde russiske luftangrep.
1: Vi har da kallet sammen i dag de nordiske og baltiske landene som nær Ukraina. Det har vært noe de har ønsket de siste årene, og det en markering av den støtten vi gir dem. Også uttrykk for støtte til dette folket som jo utsettes for ganske harde prøver, særlig her i Kiev. Du ser at også her så begynner hverdagen. I dag er det jo en søndag, men folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Men man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til NRK og TV2 i Kyiv. Luftrommet over Oslo Lufthavn stengt frem til klokka 11.30. Årsaken streken blant flygelederne, sier Avinor som driver flyplassene. Om lag 150 flygninger innstilt og flere tusen reisende rammet. Når hovedflyplassen åpner igjen har den vært stengt i 5 timer, men også etterpå må de som skal reise regne med forsinkelser og innstillinger over hele landet. Den store energimessa ONS går som planlagt i Stavanger til tross for flygelederstreken. Selve messa starter i morgen, men i helga mellom 60 og 80 deltakere samlet til toppmøte ONS Summit. Kommunikasjonssjef Line Grønnegg sier det bare 3 forfall så langt til møte for internasjonalt ledende representanter fra myndigheter, næringsliv, forsvar, akademia og sivilsamfunn. Frem til torsdag skal flere enn 1000 tilreisende tale og ha foredrag, og de fleste allerede på plass. Likevel sier Grønnegg at deltakerne må forvente endringer i programmet. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda og reisende. Det mer om streken og følgende av den i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Myndighetene i den sentralafrikanske republikk har stengt ei gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps denne uka. Gruva var egentlig stengt fra før, men flere hadde fortsatt med å grave etter gull likevel. Arbeidere der har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som jo myndighetene har lite kontroll. Og så har du en bedre morgen enn en mann i 20-åra i Helgeroa i Vestfold. Ved 6:30 i dag tidlig ble han purret av politiet og en vekter. Han hadde nemlig utløst innbrudsalarmen i en dagligvarebutikk som han hadde sovnet i rundt stengetid i går kveld. Ingenting er ødelagt eller stjålet, melder politiet, som slapp mannen ut og fri. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: Morgenkvisten, både Erlend og Steinar.
1: Erlend,
2: hei.
1: Jeg skal prøve meg på noe. Jeg har en liten oppfordring som går på dette med at hvis du føler på en sånn generell tomhet,
2: ja.
1: Og du ser veldig mye på TV, så flytt ut av byen. Det høres...
2: For det ingen som dømmer deg.
1: Nei, det høres tullet ut, men jeg...
2: Her føler alle på tomhet, og vi ser bare på TV.
1: Brikken har falt litt på plass for min del. Jeg har delvis flyttet ut til Nesodden,
2: ja.
1: Og jeg har funnet ut at det er jo her min personlighet er skapt.
2: Ja.
1: Det bare funker for meg.
2: Husk at du bare har bodd der i den flotteste sommer foreløpig.
1: Ja, det må jeg ha i mente. Men det å gå en liten tur og stoppe fordi du passerer en nabo og snakke om helt tullete ting, som en hekk for eksempel,
2: ja.
1: Merket er meningsfullt for meg. Denne naboen er, la oss si, 40, har en datter på 14. Jeg prater litt med den datteren på 14.
2: Finner du at du liker henne bedre?
1: Nei, men det slår meg i øyeblikket at jeg prater så å si aldri med jenter på 14 år.
2: Nei, det er bra da.
1: Og jeg liker det. Skjønner du? Men som en sånn, som en fellesskapsting, ikke som en nasty ting.
2: Absolutt.
1: Det skjer ikke i byen.
2: Nei.
1: Det skjer ikke i byen.
2: Nei.
1: Og jeg elsker det. Og hun kommer frem at hun har sminket seg, prøvd seg på latinosminke. Det er en samtale jeg ellers aldri ville hatt med noen andre. Og jeg merker at jeg elsker det. Og jeg vil oppfordre folk til å gjøre det, fordi jeg tror en del kjenner på en slags sånn tomhet som er uforklarlig. Og jeg tror kanskje det i mange tilfeller kan handle om at omgivelsene er helt annerledes enn de en vokste opp med. Jeg merker det på alle små interaksjoner at her, dette kjenner jeg. Og ting jeg har tullet meg opp igjennom, den rare kvinnen på Nesoddbussen med fjær i håret, rød prikk i pannen og som går barføttes,
2: ja.
1: Hun respekterer jeg.
2: Oi.
1: Når jeg sitter på bussen nå, så ser jeg på henne og smiler. Du er deg.
2: Og det skal du få være.
1: Ja, og du er kjent for meg. Ja. Skjønner du? Du går med pulsvarmere. Min mor strikket alltid pulsvarmere. Det er ikke rart.
2: Jeg tror aldri at pulsvarmere varmer pulsen nok til at det har noen effekt.
1: Nei, det tror ikke jeg. Det er et tullete produkt i så måte. Men poenget mitt står da, at det er noe eget med å...
2: Gi skjule kuttskader da.
1: Ja, det gjør det faktisk. Men å kjenne seg igjen i omgivelsene sine, det har en beroligende effekt.
2: Ja.
1: Jeg vil oppfordre folk som føler på tomhet til å flytte ut og hjem tilbake til hjembyen sin.
2: Du flytter hjem rett og slett da. Det er ganske vanlige ting å gjøre, har jeg skjønt.
1: Ja, men jeg har ikke oppfordret til det før. Nå gjør jeg det med hånden på hjertet. Og...
2: Ja, det er gøy at jeg synes det er veldig flott å høre, men det er jo et poeng. Det er rart å stoppe opp og prate med 14-åringer i Oslo sentrum.
1: Yes.
2: Det er det. Mens når du er nettopp der ute, så er det et fellesskap i seg selv med at vi har valgt her.
1: Yes.
2: Er ikke det rart?
1: Og det holder i massevis.
2: Og det er jo noe fellesskap i seg selv, ja.
1: Det holder i massevis. Men det er uheldig for podcasten. Det er uheldig for podcasten, fordi jeg går jo mine daglige turer. Jeg går jo, og gjerne dagen før podcast, så går jeg lange turer. I byen. Men nå er jeg omgitt av ting jeg liker å se på.
2: Det
1: og når jeg ser på ting, så klarer ikke jeg å tenke. Så, og spesielt det gjelder jo da særlig Oslofjorden, når jeg sitter ned i vannet og ser de små fiskene som rundt omkring.
2: Da lever du i nuet, du.
1: Jeg lever i nuet, og jeg tenker ikke. Som jeg synes generelt har vært litt sånn påfallende, at jeg er, for ikke sa det litt sånn strengt til meg i går, at, for jeg sa jeg måtte tenke til podden.
2: Ja.
1: Og så sier hun, kjære venner, kan du ikke gjøre det mens du tar oppvasken? Fordi jeg mente at jeg trengte en tur i tillegg.
2: Jeez.
1: Jeg klarer ikke å gjøre noe annet enn å ta oppvasken. For da sitter jeg, da tenker jeg på, og den tallerkenen er så og så skitten.
2: Dette her er jo sånn kapitalismen begynner å virkelig spise av folk. Kan du ikke jobbe mens du er på flyet da? Ikke sant? Det er jo sånn sjefene gjør, som gjør at de spiser. Ja, dette er kapitalistisk svineri av Rikke. Ja. Kan du ikke jobbe mens du jobber?
1: Ja, men
2: da jobber du jo dobbelt da.
1: Det er akkurat
2: det hun gjør der. Hun anerkjenner ikke husarbeid som arbeid.
1: Nei, det er det som skjer.
2: Det er det hun gjør.
1: Det er det som skjer.
2: Ja, nei, der må du slå hardt tilbake, for ellers hvis du
1: lar den falle. Jeg føler jeg må det. Men spørsmålet mitt, hvis hun har rett i at folk tenker mens de gjør sånne oppgaver, er det vanlig?
2: Ja, og det skal jeg si til hennes forsvar da, som er at jeg husker ikke hvem som sa det, mellom forfatter eller noe, men at de beste ideene kommer ned skrelle poteter.
1: Men, da tenker jeg bare skrell neste potet.
2: Ja.
1: Jeg må ikke kutte meg.
2: Men jeg tror ideen er at hvis du hadde skrell poteter nok, så hadde du sluttet å tenke. Fordi sånn var det.
1: Jeg tar oppvasken for sjeldent.
2: Ja, det er det det avslører.
1: Det er det det avslører.
2: Men det noe tilfelle, så da må du heller gjøre en del I til, mens du også går tur.
1: Ja.
2: Og så kanskje på sikt så kan du begynne å slå to fluer I en smekk.
1: Yes.
2: Men da må du få turen I tillegg. Mm. Jeg blir bekymret for podden nå, hvis du skal få sånn press hjemmefra på at, du, at tenkingen kan du gjøre mens du driver husarbeid. Klar. For da blir det også så husarbeidorientert podcast.
1: Ja, ja.
2: Og det gidder jeg ikke.
1: Nei.
2: Har du tenkt over oppvaskbørsten der?
1: Ja, det blir fort sånn.
2: Ja, men det jo det Jevons paradoks som jeg prøvde å ta opp med politikerne. At, oi, nå kan du jobbe fra hvor som helst. Mm. Og så tenker du, ah, da kan jeg få gjort alt arbeidet mitt på mye kortere tid, for da kan jeg jobbe på toget.
1: Mm.
2: Men nei, da må du bare jobbe litt lenger.
1: Mm.
2: Det det som skjer.
1: Mm.
2: Du må passe på. Du må gå inn I, lage en liten fagforening for deg selv,
1: ja.
2: Som står på kravet.
1: Ja.
2: Et medlem, det Steinar, og han skal gå tur når han tenker på det.
1: Ja, det ikke mye å be om heller.
2: Nei.
1: La mannen få gå en tur.
2: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Erlend?
2: Ja, hei Steinar.
1: Er det bare meg, eller er det en voksende milliardærforakt?
2: Nei, det tror jeg stemmer.
1: Det føles ut som, for jeg blir jo så usikker når det er...
2: Det med Mamdani og hvor kul han er og sånn, så har det blitt en større del av kulturen. Det, liksom, det siver inn som bare vanlig måte å tenke.
1: Eller er det mine algoritmer? Altså, det er det jo også. Men jeg får bare sånn kamp, altså toppen mot bunnen. Mm. Det er narrativ i hele min sånn feed nå. Hvor stort er det egentlig spørsmålet mitt?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Men jeg tror det er voksne, det ser du jo på hva... Ting som ikke er algoritmestyrt, da, men bare hvordan politikere i USA snakker, for eksempel, så blir det mer og mer, altså den fløyen av demokraterne som snakker på den måten, Bernie-fløyen liksom, får mer plass. Mamdani er jo veldig der, og vinner valget i New York. Det er bare at de rike har blitt jævlig mye rikere. Jeg husker for noen år siden at Nikolai Astrup var den rikeste på Stortinget, han høyre duden, han var den rikeste på Stortinget med 300 millioner eller noe. Nå er han milliardær. Og det er sånn, en ting, jeg kan være sånn, ok, du har arvet 300 mil, ok, greit, fett for deg liksom, og det skal du få kose deg med. Men bare i kraft av å ha 300 mil, så plutselig får du 700 mil til på noen år. Mm. Det føles rart for folk, tror jeg da. Mm. I hvert fall for meg. Jeg vet ikke hvor korrekt gjengivelse dette var av tingene som har skjedd, men det tror jeg vi har vekket noe i folk, ja. Mm. Ja.
1: Takk for svaret. Jo. Jeg bare stusser på, for man blir jo blind selv, skjønner du, når man er fanget i algoritmene, og så har jeg ikke nødvendigvis sett det samme i nyhetene. Da blir jeg sånn, er dette en sann bevegelse, eller er det min lille bevegelse, min lille personlighet?
2: En annen ting er bare sånn, jeg ser ting og er sånn, jeg vet ikke om det er ekte, den er jævlig irriterende. Det jeg har merket nå, det har bare blitt en vanlig del av å være på internett, og ikke være helt sikker på om noe er ekte. Mhm. Og det gjør det vanskeligere å drive med pott og sånn. Det er utrolig kjedelig forbehold om å ta hele tiden. Jeg så noe som, jeg vet ikke om det var ekte da. Ja. For et utgangspunkt i en samtale. Ja. Tenk om det skulle vært sånn med anekdoter og minner. Mm. Ja, jeg husker den gangen, jeg vet ikke om det faktisk skjedde da. Men, ikke sant? At,
1: vil du få alternative sosiale medier, altså si en TikTok-variant som blir litt sånn som et leksikon? Hvor det er sånn, her går alt gjennom en sluse, et filter, det er bare sanne ting.
2: Jeg har kuratert TikTok.
1: Nettopp.
2: Hvor det så sitter folk, du har et utvalgt panel på 10 millioner mennesker.
1: Liksom Wikipedia liksom, bare video.
2: Bare at det er katter og...
1: Ja, nettopp. Jeg er kanskje en marked for det.
2: Ok, du tar sosiale medier, i stedet for å fjerne det fra smarttelefonen, så flytter du det ut. Jeg ser fra sånn, du vet, sånn der Gameboy-aktig ting, og den er en slags TikTok-feed, men for å, alt du browser på den, er også filmet med Gameboy, men det er bare det den er til. Skjønner du?
1: Jeg skjønner.
2: En telefon er jo alt mulig rart, også TikTok. Mm. Men hva med ting som bare er TikTok, og at det eneste som kan fysisk lastes opp dit, må være filmet med en sånn ting? Da har du på en måte sikret at det ikke er redigert og tøyset med.
1: Ja.
2: At du har liksom hardware-krav for å laste opp.
1: Ja.
2: Da blir det veldig eksklusivt og kult i starten, bare de som har akkurat den tingen. Mhm. Og at du kan få en sånn, det blir sånn DAB-radio, at du kan vinne det i NRK-programmer og sånt, jeg vet ikke.
1: Ja. Jeg føler det er en gjennomgående ting å komme på ting og ta ut av telefonen og lage til eget produkt.
2: Ja,
1: det føles,
2: folk savner det.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg føler selv det å bruke lommelykten for eksempel på telefonen, føles ut som jeg ikke bruker lommelykt, jeg har lyst til å eie min egen lommelykt.
2: Ja, word. Man savner det litt selvfølgelig, det er litt nostalgi, men det er også bare sånn, altså at det er solgt inn til oss som en beleilighet, at du nå ikke lenger har skru lyset av og på en bryter på veggen, men at du kan gå inn på telefonen og gjøre det, at det liksom skal være et pluss, det er helt absurd. Det er det ultimate interface, er å ha en knapp på veggen. Jeg tror folk bare har gjennomskurt løgnen litt. Det var ikke noe chill å ha det der.

0: Hvordan føler du vi kunne mistet følgere raskest?
1: Du og jeg?
0: Ja, på den.
1: Her? Nei, det ville jo... Nå tenkte jeg bare på liksom å gå beint frem med noe, og si helt forferdelige ting, men jeg tror vi bare hadde blitt større av det.
0: Jeg tror ikke man... Et annet publikum, kanskje?
1: Ja, over tid ville det nok blitt byttet ut, ja. Mm. Er, vi har snakket om holde pusten konkurranse og sånn, men jo, nå vet jeg det. Mm. Lagt sånne der syntetiske stemmer av oss selv, og ja. Brukt kunstig intelligens til å generere episoder. Mhm.
0: Og så prøvde å holde det skjult, at det liksom annen hver episode.
1: Det kommer fram, vi blir bøsta på det. Ja. Og så kommer det også fram at vi har fløyet business class til Dubai, og bare chilleren der.
0: Ja.
1: Da vil jeg tro at folk ville følt at dette er ikke greit.
0: Mm. Ja, jo, men jeg tenker også, siden vi er de vi er, så er det jo mer voldsomt. Hvis vi, det viste seg at vi hadde vært på den øyen til Epstein, for eksempel, det tror jeg vi hadde tjent på.
1: Ja. Det ville vært rart å ikke nevne det, og så, ja, jeg synes ikke det var relevant. Jeg tenkte ikke at det var relevant. Ja. Nei, jeg tror det egentlig bare er beste måten for oss å miste publikum på, er bare å fortsette som vi gjør egentlig, ja, og vente til folk mister interessen. At, en dag tror jeg folk har fått med seg at vi er litt imot teknologi, og at vi har mange minner fra barndommen og sliter litt med mannsrollen, og så vil de tenke, dette er holdt for meg. Nå finner jeg noe annet. Jeg tror ikke vi trenger å grave for dypt.
0: Nei, la oss ikke gjøre det.

0: av podcasten både Erlend og Steinar.
1: Apropos teknologiskepsis, Steinar, var og sånne ting, nå vi enige. Alle fornuftige mennesker plutselig enige om det. Det så mange som har sendt meg sånn, jeg benytter meg av ditt var, amnesti, jeg snur om var og sånne ting. Så folk imot det, det flott å se at folk kommer over på vår side. Men et argument jeg ofte ser, både der og om sosiale medier og overalt, det sånn, det kommet for å bli. Og det bare noe man sier om teknologi. Nei, det kommet for å bli. Man sier det om sosiale medier. Jeg hører sånn der Karianne Tunger og han etter Arbeiderpartiet eller en politiker sa sånn, nei, jeg tror man var enig om at sosiale medier har kommet for å bli. What the fuck, hva slags holdning er det? Du politiker?
2: Ja.
1: Det som skulle gjort det, altså, er det noen som har kommet for å bli, så er det jo klimaendringene. Men man tillater seg ikke et sånt språk. Den har kommet for å bli. Vi får heller tilpasse oss litt, som kanskje er nærmere fasit.
2: Men det faktisk, la meg bare skyte inn, det har skjedd med denne stille av Søstersen, som har fullstendig tatt over
1: ordet. Ikke si at den har kommet for å bli.
2: Den har kommet for å bli.
1: Jeg har kuttet opp hele kroppen min, man. Jeg er blødd og blødd.
2: Yes, men nå er det er lys igjennom av tunnel. Det er det ikke nødvendigvis, men det viser seg nå at forskerne snur litt. De mener at den har positiv innvirkning.
1: Gud.
2: De ønsker den velkommen. Den skaper sånn rev og...
1: Det er ingenting som kommer til å skape mer sånn der kunnskapsforakt. Åja, du har blitt kuttet opp i hele sommer, blødd og vært på legevakta. Forskerne jubler. Det er en grunn til at folk ikke liker dem. Men poenget mitt er at den er kommet for å bli holdningen, den er jævla veik selvfølgelig, og man bruker den om var, som er sånn, det er ikke et argument for at var er bra, at det er kommet for å bli, uten å hitle debatten. Så vil det være fort gjort å si det om nazistene. De er kommet for å bli. Nå må vi tilpasse oss. Men man gjorde ikke det. Man kjempet, og det mener man skal gjøre både med Silicon Valley sosiale medier og med var. Og jeg vil bare gi et eksempel på teknologi og det som framstår som uunngåelig framgang, men som ikke var kommet for å bli. Nemlig et fly som fløy fra London til New York på 3 timer.
2: Ja.
1: Concorde-flyet.
2: Yes.
1: Det er noe vi ikke opplevde i vår levetid, men som jeg bare har sett på YouTube ettertid. Det var et fly som fløy til USA på 3 timer.
2: Ja.
1: Vet du hva? Det var ikke kommet for å bli.
2: Og hvorfor ikke det? Var det drivstoff? Brukte så mye drivstoff?
1: Brukte masse drivstoff, og så krasjet det helt jævlig en gang i Spania eller noe sånt. I Paris var det. Så det var så mange som døde. Men det var først og fremst at det var for dyrt. Det gikk ikke pluss. Og du skal ikke se bort ifra at kunstig intelligens-eventyret kan være, ha litt samme fremtid som Concorde.
2: Ja.
1: Det er jo helt rått, åpenbart. Du kan si, skrive noe ting og tang, og så skjer det, kommer det kule bilder eller whatever. Men det koster. Det koster så mye compute og datacenter og greier, og til slutt en dag så finner kanskje AI-folka ut at dette her går ikke pluss, det er ikke verdt det. Og så bare legger de ned hele dritten, og så blir det litt sånn som Concorde-flyet, at våre foreldre snakker om, ja, nei, det husker jeg, det flyet som fløy på bare 3 timer. Det er sånn, hæ, men nå er vi i fremtiden, og det tar 8 timer. Ja, men det var ikke verdt det.
2: Det er det, fordi noen begynner Værmannsen å merke det med disse datacentrene. Dette så jeg på Dagsrevyen i går, at sånne lekmenn, vanlige folk, plutselig begynner å bry seg.
1: Ja.
2: Fordi de kommer så tett på, særlig de mastene også, blir plassert rundt omkring i hager og i parker og dritt.
1: Ja, og de er stygge og sånn, og på en måte representerer noe vi føler vi ikke trenger. Det er ikke som med strøm eller vann, hvor det er sånn, ja, ja, men herregud, jeg liker at det er varmt når jeg dusjer. Det er sånn, ok, er dette for at jeg skal kunne lage de kattebildene, eller sånn, altså, jeg tror det er veldig få som føler at det er så nyttig i hverdagen. Det er mer noe noen insisterer på, og da tror jeg motstanden, ja, potensialet for ordentlig motstand i befolkningen er mye større. Så det blir litt spennende da. Men egentlig bare den der, ikke kjøp det der det kommet for å bli argumentet, det er bare tull.
2: Nei, for hva er det man egentlig sier når man sier det?
1: Man sier, jeg synes det er slitsomt.
2: La oss bare gi opp, er det det?
1: Ja, jeg synes det er slitsomt å gjøre motstand mot ting. Og så skal jeg, og jeg liker å framstå virkelighet, i stedet for å framstå lat og feig, så liker jeg å rebrande det til virkelighetsorientert. Så jeg sier at ting er kommet for å bli, så slipper jeg å gjøre noe med det. Faen, sånn det lukter i leiligheten vår. Herregud, det lukter jo piss overalt. Den lukten har kommet for å bli.
2: Det er jeg som genererer den. Ja.
1: Det vi må gjøre nå er å tilpasse oss den nye tilværelsen. Og kroppen blir vant til urinlukt. Ikke sant?

0: Skal jeg fortelle et av mine største minner fra USA?
1: Ja.
0: Det er litt trist da, det er selvfølgelig Norge og Brasil. Jeg sier det bare en gang her, så jeg ikke sier det igjen hele tiden. Men veldig fascinerende fysisk reaksjon på kroppen min. At jeg gråt som et barn.
1: Ja.
0: Det var ikke tårer, det var ikke rørthet, det var gråting.
1: Ja, ja, sånn hulking liksom.
0: Mer eller mindre, hele ansiktet. Og så tenkte jeg sånn, nei, nå holder det, nå må jeg gi meg. Og så bare begynte det igjen. Helt spesielt.
1: Ja, det er helt spesielt, ja. Og følelsen er da bare, den er uoversiktlig, men det er bare, det er alt, det er fellesskap, det er glede.
0: Ja, jeg er bare så rørt av det laget. Jeg elsker det laget, og at de har jobbet så mye og nå får det til, og så mot Brasil, sånn, dette har dere fortjent, herregud, som dere har fortjent dette på en måte.
1: Ja.
0: Og Ståle, og hvor mye de har jobbet for det. Og også at det er fuckings Brasil, at det skjer, det er liksom den følelsen at det uvirkelige faktisk skjer da.
1: Mm.
0: Og så skjer det så vakkert.
1: Mm. Jeg så den sammen med folk som ikke kunne reglene i fotball.
0: De gråt de også.
1: Nei, men de jublet og skrek etter hvert.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er jo helt utrolig hvordan jeg følte på en sånn makt at jeg kunne sette det i gang.
0: Ja.
1: Med mitt engasjement, fordi de kjente ikke meg så godt.
0: Mm.
1: Jeg var litt sånn ny i gjengen.
0: Oh.
1: Men jeg følte at de måtte respektere hvor viktig det var for meg.
0: Mm.
1: Og ved å gjøre det, og da ble de plutselig veldig engasjert, og helt åpenbart ikke interessert i fotball i det hele tatt. Aldri brydde seg. Men gjennom mitt engasjement, så det smittet, altså. Det var så gøy å se hvordan det smittet. Det føles nesten...
0: Det må bare erklære med en eneste gang at jeg 100% innenfor, og positivt og kult, er å hoppe på fotball under VM.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det har foregått i gang, men hvis det er noen form for gatekeeping, du begynte ikke å bry deg før nå, fuck off.
1: Yes, det er lov til å hoppe på, det er lov til å hoppe av rett etter også.
0: 100%, det er det som er poenget med VM. Mm. Men poenget mitt var minne nummer to etter Norge-Brasil. Det var at en jente som jobbet i turistbutikken på flyplassen i Boston likte humoren min.
1: Åh!
0: Jeg gikk og kjøpte Boston-gensere. Det sto MIT og Harvard og sånn på dem. Jeg kjøpte dem på flyplassen. Og så kjedet jeg meg litt når jeg kjøpte. Jeg var litt sånn, jeg hadde vært en stund i USA og følte jeg var litt i en annen verden. Tullet og tøyset litt rett og slett. Så da jeg la det på kassa og hun begynte å bipe dem, så sa jeg, spontant så sa jeg, I love buying items. Og så sier hun, smiler litt og sier, don't we all, sier hun, with the money I make from work.
1: Ja.
0: Og så bare smilte jeg litt og sa disse rare, litt sånn Homer Simpson-aktige tingene.
1: Ja.
0: Og hun klarte ikke å slutte å le.
1: Nei, fantastisk.
0: Og du vet hvordan det er at...
1: Det har jeg aldri opplevd på fremmed språk med andre til å le.
0: Jeg synes det var så fint at jeg klarte det på engelsk med en sånn tilfeldig dame i butikken.
1: Ja.
0: Og hun lo, hun prøvde liksom å holde seg, men fortsatt å le. Og da klarte ikke jeg å holde en mye, du vet. Det er sånn som når du tryller. Jeg snudde meg da for å holde kul nesten og for å bevare en slags mystikk overfor henne. Men jeg smilte og smilte der jeg gikk da vekk fra turistbutikken.
1: Ja, se for meg, hvor deilig.
0: Ja, litt sånn rar humor at hun likte det.
1: Det er det jeg blir misunnelig, fordi jeg har hatt besøk av kanadiere i sommer.
0: Ja, har du humoren din ikke overført meg?
1: Nei, og personligheten min...
0: Nei.
1: I sin helhet.
0: Nei, ikke sant. Jeg synes det er veldig stas når jeg får folk til å le på engelsk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, det er som å... Jeg ser for meg at det er som å begynne å...
1: Det er en eller annen slags bekreftelse på at du har noe, at det er sant. Det er sant at du er flink.
0: Ja.
1: Er det ikke det da?
0: Jo, det er jo det. P3.

0: både Erlend og Steinar.
1: Steinar?
2: Ja.
1: Vi er jo på mange måter Norges soleklart beste i podcast. Men hva er vi Norges verste på? Ikke som du jo.
2: Nei.
1: Men hver for oss, hva tror du av alle scoreboards? Det var litt med glimt i øyet jeg sa beste podcastere, men vi er jo i toppskiktet.
2: Toppskiktet, topp 10.
1: Ja, men av alle typer scoreboards, da vil jeg si at alle nordmenn rangert fra 1 til 5 millioner på alt mulig rart, om det så er bake kake, knebøy, kjøre bil, rygge med bil, holde pusten under vann, klippe andres hår, skjønner du, alt du kan se for deg. Hva er det du er absolutt dårligst i, hvor du kommer lengst ned på scoreboardet?
2: Ikke sant? Det var som et eksempel noen dro fram i programmet vårt for innsendte bidrag. Så dette med styrke for eksempel, jeg har aldri tenkt på meg selv som sterk.
1: Men så svak er du ikke.
2: Nettopp, det er så mange krøplinger der ute, så mange barn.
1: Ikke bruk det ordet.
2: Nei, men krøplinger som...
1: ikke bruk det ordet om funksjonsvariasjoner.
2: Nei, ikke om funksjonshemmede, bare folk som for eksempel gamle...
1: Mennesker med funksjonsvariasjoner.
2: Jeg har ikke krøplinger, jeg trekker
1: svake.
2: Det.
1: Svake?
2: Svake. Ja. Det finnes så mange svake der ute.
1: Ikke si så... Ja. Det er åpenbart, bare kraft av å være...
2: Så jeg er jo i topp
1: 80%. Altså, øverste 20%.
2: Yes.
1: Ja, det vil jeg tro. Bare kraft av å være mann 32 som til og med er... Det
2: føles helt rått å tenke på. Ja. Kan jeg banke 80% av befolkningen?
1: Ja, du ville blitt sliten, så du måtte ta en og en med pauser. Ja. Det tror jeg, hvis du tenker alle barn, alle gamle, de aller fleste kvinner,
2: ja.
1: Så har du ganske en stor andel av befolkningen som du hadde tatt, ja. Men det er ganske selvsagt for en 32 år gammel mann, så jeg synes du jubler litt mye av det. I tillegg til at du er 1,90 høy. Du har fått en gave fra Gud som du ikke har tatt helt innover deg.
2: Ja.
1: Jeg tror deg er faktisk på liksom nederste 20,000. Men det er å pakke.
2: Ja, det tror jeg jeg er enig i ditt tilfelle.
1: Ja, ja. Altså pakke en sekk med 4 ting for å dra på fotballbanen kan ta meg, dette er ikke sånn for å gjøre meg interessant, men det kan ta meg 2 timer. Fordi jeg bare forsvinner.
2: Og da glemmer du 2-3 ting.
1: Ja. Jeg gjorde det her om dagen, brukte 2 timer, skulle på fotballbanen,
2: ja.
1: Kom av gårde til slutt, helt seriøst etter 2 timer, kom på fotballbanen, finner ut at jeg har tatt på meg feil sekk. Jeg pakket en annen sekk.
2: Ja.
1: Men det er rett og slett at jeg forsvinner dagdrømmer, mister fokus, og så skjer det loop, som er at jeg går rundt, og jeg må konsentrere meg for å konsentrere meg, og ikke tenke på andre ting. Og så åpner jeg skapet der hvor fotballskoene mine skal være, der er det ikke. Da lukker jeg skapet, og går for å se et annet sted, men i mellomtiden har jeg glemt hva jeg driver med, og så går jeg tilbake, og jeg må ha fotballsko, sjekker der, de er ikke der, og sånn kan jeg gå i loop 4-5 ganger. Så jeg har ofte eksperimentert med, eller lekt med tanken på, sette opp kameraer hjemme og bare filme,
2: ja.
1: Og finne ut hvor er det går galt. Det slo meg at her tror jeg er helt, helt i bånd.
2: Ja, jeg tror det er en ekkel film å se. Jeg tror du går litt sånn retningsløst rundt omkring,
1: ja, uten zombie. Å gjøre mål. Som zombie.
2: Som en zombie, ja.
1: Men det som skjer, skal jeg si helt konkret hva som skjer, det er at jeg podder i huet.
2: Ja, det gjør det.
1: Jeg begynner å snakke, akkurat sånn som vi gjør nå, bare at jeg er inne i hodet mitt, mens jeg egentlig skal pakke. Som er sikkert bra for podden, for noen ganger har jeg da tenkt på noe, men veldig uheldig for livet mitt da.
2: Ja.
1: For å være i USA, og skulle flytte hotell etter hotell etter hotell, med en bag, jeg fant en taktikk etter hvert. Jeg åpnet ikke baggen. Jeg bare tok med armen inn i baggen, sånn blindt, sånn der fear factor, hvor det er ormer og sånn, bare at jeg hadde ikke noen ormer da. Og så bare tok jeg ut en og en ting, så er det den jeg skulle ha? Nei, tok den inn igjen.
2: Ja, jeg lurt. Veldig lurt.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror jeg er, det jeg er aller svakest på er hukommelse. Bare generell hukommelse, der merker jeg at jeg er svak, jeg er fryktelig svak. Jeg har glemt, det slo meg når jeg skulle snakke med en vigsler i forbindelse med bryllupet.
1: Hva er vigsler?
2: Vigsler er han som vier oss.
1: Ja, ja.
2: Denne mannen, dette var jo ikke religiøst.
1: Nei.
2: Human-etisk.
1: Han var flink, han.
2: Ja, flink.
1: Ja.
2: Og så... I det øyeblikket der så har jeg glemt hvordan jeg og Rikke ble sammen. Skjønner du? Det bare står helt svart for meg. Sånne ting, det er de helt store tingene. Det er stort sett alt fra barndommen.
1: Ja.
2: Og jeg merker det med min familie, hvor skuffet pappa blir. Når jeg sier at du kan finne på å si vi spilte så å si aldri fotball sammen med deg i barndommen.
1: Det skjønner jeg såret han, ass.
2: Det er klart det er såret
1: han. Fy faen, han har lagt inn støte liksom.
2: Det skjedde for ikke alt for lenge siden. Jeg så hvor skuffet han var. Kan du se for deg og høre noe tristere av sin egen sønn?
1: Det er klart, jeg har spilt så mye fotball, men jeg har tenkt, nå er jeg en god far. Dette er minner for han.
2: Yes.
1: Så kommer du der med NRK-kontrakten din og babyen fra bryllupet. Pappa, hvorfor spiller du i fotball?
2: Ja, ja. Det var litt mer naturlig kontekst enn som så, men likevel. Da. Og helt små ting. Da. Så, og det merker jeg, det er et lite problem, og jeg merker også at det er ikke noe sånn charmerende.
1: Nei.
2: Skjønner du?
1: Nei, det er ikke det.
2: Og jeg vil ikke bare stusse med sånn mildt avsky i blikket, når jeg liksom bare har glemt ting som skjedde for to uker siden.
1: Jeg kan si hvordan det oppfattes, og jeg vet jo på en måte objektivt at vi er ganske nærme, men det føles, med denne dårlige kommelsen din, det er litt fint at du sier det faktisk, fordi det føles som at man ikke betyr noe for deg.
2: Mm.
1: At liksom, hvis du klarer å glemme det,
2: ja.
1: og liksom sånn, jeg nevnte i forrige episode at jeg ringer deg, så du ringer ikke tilbake, så vet jeg at det er ikke fordi du hater meg, men du glemmer det. Men jeg også glemmer jo å ringe, men da tenker jeg sånn, åja, da er det ikke så viktig. Sånn, skjønner du? Så det er der det kan være litt
2: Det er ikke bra om man må jobbe mot.
1: Men jeg skal forsvare deg litt i akkurat det med faren din. Jeg var litt hard der. Det sier jeg unnskyld for. Men vi snakket jo her om dagen om at hvis barndommen er helt konge, så er det ikke nødvendigvis sånn at du husker alle de. Du har bare hatt det så fint at du har sluppet å skru på den delen av hjernen som tenker dette er viktig.
2: Det er det.
1: Fordi du har bare flytet
2: yes.
1: gjennom en deilig barndom.
2: Det er det.
1: Og det har jo gjort at du er veldig trygg og glad. Og
2: det nevnte jeg også i tallen min i bryllupet.
1: Ja.
2: Det er jeg evig takknemlig for, at jeg ikke baler med ting.
1: Ja.
2: At jeg ikke tenker tilbake på fortiden min.
1: Ja, fordi det er ikke noe å hente.
2: Det er ikke noe å tenke på.
1: Nei, du har det bra. Det har bygget, så all den fotballspillingen hans var ikke forgjeves. Det var den fotballspillingen med deg som gjorde at du slapp å tenke på fortiden. For det du hadde husket, det var å stå der alene med ballen og se din far drikke flaske 12 den dagen. Det hadde du husket.
2: Ja. Og så hadde jeg skrevet bok i stedet.
1: Ja, det hadde han nok likt da. Ja, jeg tror han skal være glad og stolt av sin oppdragelse av deg.
3: Dette er P3.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten. Nei,
1: hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for år.
4: Dette her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
2: Det kiler i magen, det så koselig.

0: Du hører klipp fra podcasten både Erlend og Steinar.
1: Erlend?
2: Ja?
1: Skal vi rett og slett hoppe over på folkets røst?
2: Ja, og apropos folket. Mm. En ting jeg merket meg I USA når du prater med alle mulige folk, ble for øvrig ganske fan av amerikansk flerkultur.
1: Ja.
2: Jeg synes det var spennende og gøy. Det ble litt sånn som flerkultur selges inn hele tiden. I USA følte jeg det.
1: Okay.
2: At dette var litt gøy. Jeg var I lille Marokko, gikk inn og så en Marokko-kamp, og bestilte da det som het shish eller noe sånt, som var en vannpipe.
1: Åja, sånn.
2: Jeg satt og vape, eller hva det heter, og de drikker ikke alkohol, det var ikke noe alkohol der.
1: Nei, de drikker te.
2: Og det der mange hadde tenkt, åh gud, de ødelegger kultur. Nei, nei, for jeg har dratt en time inn I Queens, det klart de skal få lov til å ha sine forretninger uten alkohol. Mm. Så jeg drev med denne vannpipen, og spiste slush, og drakk Red Bull.
1: Okay.
2: Det var det man gjorde der. Så man blir på en måte 12 år, men det var helt kongen det. Og så likte jeg så godt hvor, misforstå meg rett, men hvor jalla det var.
1: Mm.
2: Og med det mener jeg, at jeg kan ofte nesten la meg frustrere litt på utesteder at jeg har lagt for mye arbeid interiør og sånn.
1: Mm.
2: Der var det sånn, du vet, når det skoleavslutning og de bare setter ut sånne blå stoler I hele gymsalen.
1: Yes.
2: Det var sånne stoler.
1: Ja.
2: Trenger ikke noe mer enn det.
1: Nei.
2: Det var helt konge. Mm. Det akkurat sånn det ville vært hvis jeg lagde et utested.
1: Mm.
2: Holder da med de stolene der. Her det en storskjerm. Se fotball og kos dere. Og da vet jeg at jeg ikke betaler for noe mer enn det.
1: Ja.
2: Nei, så det lille Marokko elsket jeg rett og slett.
1: Ja.
2: Jo, nei, det poenget mitt var at jeg ble allikevel så glad hver gang jeg møtte nordmenn. Fordi jeg så da nordmenn I kontrast til resten av verden.
1: Mm.
2: Og da det ikke sånn nordmenn mye bedre eller noe, men det var bare at med disse folka så kan jeg alle sosiale koder.
1: Mm.
2: Her kan jeg senke skuldrene helt og gjøre meg fullstendig forstått. Vi like I dette landet. Og da følte jeg på nordmenn som en minoritet I noe større.
1: Ja, ja, ja.
2: Og da ble jeg veldig, jeg skjønner det båndene som oppstår minoriteter imellom. Altså.
1: Ja, ja.
2: Det var litt deilig å føle.
1: Du har jo disse områdene og, I det store Amerika hvor nordmenn også har samlet seg, og særlig da amerikanere med norske aner.
2: Ja, de vet jeg ikke om jeg hadde vibet like godt med.
1: De virker ganske dølle.
2: Ja, de driver går...
1: Jeg ser sånne reportasjer derfra, sånn, de sånn, hva faen det du...
2: De har bosatt seg kjedeligst I USA og stemmer Trump, og litt rare, tror jeg.
1: Ja, jeg glad I sånn troll og sånne rare ting, og så, du lefser og...
2: Ja, det liksom heritage, bla bla bla, men... Nei, jeg likte det. Jeg likte de som dro til USA for å se fotball. Fine folk, da.
1: Mm. Hvilken plass på kroppen klør dere sjeldnest?
2: Hmm.
1: Alt på sin pannen, men der klør jeg veldig ofte, tror jeg.
2: Navlen? Jeg klør aldri
1: I
2: navlen.
1: Jeg klør veldig sjelden I navlen. Ja, fordi også, du må legge merke til den når noen klør I navlen.
2: Jeg tror ikke det noen nerver der. Det var litt vondt hvis jeg klør I navlen. Og så klør jeg ikke så mye inni hånden. Det klør aldri der. Det hender jeg gnisser.
1: Jo, jeg
2: gnisser.
1: Kan få stikkende kløe faktisk I midten av platen.
2: Ja, men jeg gjør ikke det.
1: Nei.
2: Så det svaret mitt, navlen og inni håndflaten. Alle andre steder kløer jeg hele tiden.
1: Det var en fin sånn oppvarming.
2: Ja, jeg synes det.

0: Kan jeg teste deg på noen stein her? Dette er ikke folkets røst da. Jeg har printet ut en tweet
1: ja.
0: Med teksten This is very fucking creepy. Og så vil jeg at du skal se om du oppfatter hva som er creepy med det.
1: Oi. Lamine Jamal and Ines Garcia.
0: Ja, det er en dame han er med.
1: Ja, in Ibiza. Det er en som heter Avery som har lagt ut.
0: Og så er teksten, det er noen bilder av dem som bader og koser seg, og så er teksten This is very fucking creepy.
1: Det er noen som har delt det, den posten igjen og skrevet det over. This is very fucking creepy.
0: Ja, klarer du
1: å se hva som er creepy? Og bildene er, det er Lamine Jamal i et hopp, han lander i et basseng, mens denne Garcia filmer med sin telefon fra en solseng.
0: Ja.
1: Og det viser seg i bilde nummer to at han svever i luft, at det er en bombe han tar rett og slett, så det spruter masse. Og det tredje bildet er at han liksom tar sats.
0: Ja, jeg så på dette, så på det og skjønte ikke hva som var creepy.
1: Jeg har veldig lyst til å se hva som er creepy med det.
0: Åh, dette er interessant. Jeg kan si såpass.
1: Ok, er det noe med rekkefølgen på bildene?
0: Nei. Dette her er kjempeinteressant, fordi det betyr at vi er akkurat like med huet langt ned i sanda begge to. Dette her er historien om fisken som spør hva er vann.
1: Du må tenke ut. Jeg har ikke nubbsjans til å se hva som er ekkelt med det. Jeg synes det sånn, er helt ærlig litt koselig.
0: Er det at jeg er på telefonen? Er det at er noen aldersforskjell? Ikke sant? Skal jeg si deg hva som er creepy? Fasit, som jeg heller ikke innså. Og dette her vitner om at vi har, det er et virkelighetslag vi glemmer å ta inn over oss. Det er at bildene er tatt i det hele tatt. Noen har, noen har snikfotografert dem.
1: Ja, sånn, ja.
0: Det er det som er creepy.
1: Ja, ikke sant? Man har sett så mange av de der.
0: Man tenker bare at ting blir servert, og at man tenker ikke over medium is the message på en måte da. Publiseringslaget av det. Det er at noen har tatt bildet som er creepy.
1: Men
0: tar det bare
1: det,
0: som selvfølgelig ja, at de bader og koser seg og at ingen bryr seg.
1: Ja.
0: At kjendiser blir fotografert hele tiden. For det eneste du ser av kjendiser er jo når de blir filmet og fotografert. Men da føler du at du lever i deres verden, og at det bare er en helt selvsagt del at det er et reality show. Men det er selvklart det er creepy at noen filmer dem når de bader nakne.
1: Nesten. Absolutt, det var bare vanskelig, ekstra vanskelig å plukke opp også når det ikke er noe veldig intimt eller et lite barn involvert som også skjer hele tiden.
0: Ja, det er jo bare at det er sånne planter i forgrunnen i ufokus som betyr at noen har sittet på avstand
1: i
0: en busk og tatt bilde av at de leker i vannet liksom.
1: Ja.
0: Jeg hadde en liten reise som var at jeg var veldig klar for å bli irritert på å kalle det creepy. Jeg så for meg at det var 3 års aldersforskjell eller et eller annet sånt. Men så ble jeg varm i hjertet og selvkritisk da jeg skjønte at det er selvfølgelig metalaget som kritiserer seg at bildene er tatt. Oppfordring til å være bevisst på.
1: Og da er det plutselig riktig at han skal tjene 1 milliard i året.
0: Ja, men det man innser er jo at ta Ronaldo for eksempel. Jeg hørte en sånn anekdote om han. Det var noen som spurte hvorfor har du bygget kino hjemme? Hvor mye trenger du liksom? Slapp av. Så sa han til han medspilleren som var mindre kjent, ja, men du kan forlate hjemmet ditt. Det kan ikke jeg. Så når du blir så stor stjerne som dem, så får du egentlig bare veldig store dyre fengsler. Og det er jo leit. Det er fordi jeg er på jåter, vet du.
1: Det er det.
0: Fordi mennesker ikke kan gå på vann, det er bare Jesus.
1: Ja, det er nesten de ekleste bildene, for der har liksom journalistene kommet ut med sin egen lille båt.
0: Ja, ja.
1: Og det kan se for meg ganske nasty. Du står på den jåten endelig litt fri, så kommer det turene og sånn. Jeg hadde lagt dem for hat.
0: Og det gjør de jo innmellom, da klikker de, og da er det at de har blitt gærne.
1: Ja. 3, 3.

0: og Steinar.
1: Homofili ble lenge ansett som en sykdom og noe som måtte kureres. Hvilken av dagens sykdommer kommer vi en dag til å skamme oss over å ha behandlet som sykdommer?
2: Åh, det et gøy spørsmål. Ja, vi vel kanskje litt i gang med
1: ADHD har vi snakket litt om.
2: Ja, ADHD og ulike grader Aspergers autisme og sånn. Mm. At det kan komme ting hvor det bare er kjempenyttig. Mm. Nå blåser jeg jo samme horn igjen her, men nevrotisisme og angst, at hvis verden endrer seg, så får man veldig bruk for dem, da, som mitt håp. Så det jo egentlig mange sånne ting. ADHD, også eksempel på det.
1: Ting som også personlighet på en måte, at du har...
2: personlighetstrekk som bare blir som er for unyttige og for voldsomme i vår tid. Egentlig aggresjon også. Mm. Men hva er det som behandles for man er sånn, hæ nei, det er jo bare pluss å være sånn. Jeg så en fyr på Reddit en gang som hadde to peniser.
1: Ja.
2: Men det ble ikke behandlet som sykdom.
1: Nei, fordi vi var begge operative alt jeg på siden,
2: var
1: ikke det?
2: Jo, det var veldig spesielt.
1: Jeg husker du viste meg bildet.
2: Ja.
1: Brenn seg fast på en eller annen måte.
2: Ja, og jeg,
1: for den ene hang og den andre sto rett, var det ikke noe sånt?
2: Ja, det var litt sånn varierende, men han skrev at damene likte det, at han, det var liksom liksom kunne dra på hatten by the way,
1: yes.
2: Og de syntes det var spennende.
1: Jeg har jo sett folk sette på en ekstra i plastikk, ikke sant?
2: Ja, ikke sant. Ja.
1: For en såkalt DP, som det heter.
2: Ja, du kan bare, herregud, du har grillspyd, det er klart. NRK P3.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Dette klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
2: Hva de beste 30 sekundene i løpet av et menneskeliv?
3: De beste 30 sekundene?
2: Mm. For det, må jo, det jo lett å gå til kommingen, men den jo...
3: Den like bra ganske mange ganger. Det en av dem da.
2: En av dem bare.
3: Eller kanskje når man begynner å røyke sigarett, for eksempel.
2: Mm.
3: Det noe litt sånn coming of age ting, så jeg tror helt rått når verden er ganske ny for deg.
2: Yes. Jeg har et sånt øyeblikk med da jeg gikk i russebukse og hadde fått Converse-sko.
3: Oi ja, for du merker det nå.
2: Nå er jeg egen.
3: Ja.
2: Nå er jeg helt egen.
3: Jeg er
2: noe mer enn bare barnet til mamma og pappa og lillebror.
3: Ja, jeg er litt med russebuks og Converse-sko.
2: Ja, og jeg skal drikke i kveld. Det var en sånn helt spesielt øyeblikk. Jeg husker været og alt sånt.
3: Jeg tror for meg så det er noe sånt i 18-årsalderen, når du bor hjemme, men føler deg voksen.
2: Mm.
3: Og jeg gikk hjemmefra i min brune Carhartt-jakke.
2: Mm.
3: Jonas ved på øret, og en sigarett i munnen, og på vei til T-banen for å dra på fest.
2: Mm.
3: Ja.
2: Det beste 30 sekunder, og det var det ikke lenger enn 30 sekunder kanskje.
3: Nei.
2: Bra da.

0: Når vil mokabønner, kamferdrops og lefser gå av moten for gamlesene? Føler nesten har skjedd allerede.
1: Ja, og det jo en generasjon som sikkert har spist det når de var unge, så fortsatt spiser det, nå de gamle bare. Mm. Det ikke sånn at du blir gammel og sånn, nå skal jeg begynne å spise lefse.

0: Og det dette
1: jeg tenker
0: det
1: som, på. Så hva, da blir jo spørsmålet, hva er det som tar over? Den,
0: når det er hvit monster. På et tidspunkt så er det bare det er noen du forbinder med gamle.
1: Men tror du
0: ja, du tar bare med deg generasjonsgreia di opp, og så er forbindes det med gamle etter hvert. Alle unge gikk med sånne beige klær før, nå er det bare gamle, fordi det er den generasjonen som fortsetter å gå i det.
1: Men er det ikke noe med smak også da, som utvikler seg? At det er liksom, jo, men når du blir eldre så liker du litt mørkere sjokolade.
0: At noen smaksløker blir fakka i tunga, så du må bare spise sånn kringle?
1: Ja, men er det noe i, eller er det bare jåleri fra de eldre at de
0: jeg
1: liker?
0: Tror de har ideer om hva som er verdig søtsaker, og det er det der kransekake, det der som er rund.
1: Høgg, synes jeg.
0: Ja, sånn kjegle som smaker sand. Yes. Men overraskende god til å smake sand.
1: Nei.
0: Nei, så jeg tror de har en idé om at det på en måte er, det er oss med penger, eller det er en stor anledning, de er veldig opptatt av konfekt for eksempel, i stedet for bare sjokolade.
1: For eksempel, som nevnes her, er det Oreo-kjeksen, kommer den til å være en gjenganger liksom, blant de eldre?
0: Det tror jeg. Ja, for eksempel. Hvis du hører på intervjuer fra 60- og 70-tallet og sånn, så merker du at unge snakker sånn som de gamle gjør i dag, for det er de samme folka.
1: Mm.
0: Ja, de prater sånn her der, der, der. Ja, det gjorde de da. Og så gjør de det som gamle. Så de gamle i fremtiden kommer til å snakke sånn som oss. De kommer til å si fakka og sånn.
1: Jeg liker det ikke.
0: Nei?
1: Jeg liker det ikke.
0: Uff, det er et av mine skikkelig kjipt minner jeg har. Det er på en måte en snikskryp. Det er ikke det, det, er ikke det jeg mener sånn. Jeg var på et sted med mange unge. Så kommer det en fyr og sier jeg fakker med greiene dine. Jeg ble så selvbevisst på hvor kul han var. At jeg sa, hvis du
1: med... Jeg synes det er for kult, jeg er enig, jeg har hørt andre si det også.
0: Ja, så jeg sa, hvis du med fakke, hvis fakke med betyr at du liker det, så tusen takk. Og egentlig var det ment som en slags sånn erkjennelse av at min generasjon bruker ikke det uttrykket på den måten. Jeg er litt eldre, men tusen takk. Egentlig bare sånn, i stedet for å late som at jeg, takk, bro, for at du fakker med greiene min, liksom. Men så framstod det jo der, og foran vennene hans, som om jeg rettet på ham. Jeg håper han, eller en av dem, hører på podcasten, og jeg... Virkelig unnskyld. Det var ikke meningen å på en måte disse deg for å bruke den formuleringen eller noe. Det var bare selvbevissthet rundt at det var første gang jeg hørte det bli brukt på den måten. Tusen takk for at du fucker med ting over.
1: Ja, men jeg synes jo det er noen ord og uttrykk som er grenser til for kule på en måte.
0: Nei, det er vanlig for de folka, og dette var jo sikkert kult sted, jeg vet ikke. Men jeg tror det var helt naturlig for han å si ja, jeg fucker med det liksom. Ja. At det bare er en måte man sier jeg liker det på.
1: Ja.
0: Også,
1: men jeg har hørt det også.
0: Dumme jeg skulle påpeke. Det var ikke meningen.
1: Nei.
0: Unnskyld.
1: Fint å høre deg ta selvkritikk på den måten.
0: Ja, jeg var høyeste grad. Dette er

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Steinar, har du også begynt å miste interesse for verdens gang? Og da mener jeg ikke avisen, nei.
2: Nei. Verdens gang, ja.
1: Jeg har sluttet å bry meg. Jeg føler at nå er det bare følgetonger. Det er ikke nye ting. Ja. Det er fortsatt Ukraina, det er fortsatt nå er det litt Iran. Mm. Det er ting og tang, liksom, men det er bare... Det er sesong 5 av alt mulig, skjønner du?
2: Ja, yes. Jeg er enig. Jeg synes det er oppsummerende. Jeg gikk inn på Google og brukte A-en i Google.
1: Ja.
2: Og ba den bare oppsummere sommeren for meg. I går,
1: ja. Ja, sånn, ja.
2: I nyhetene, hva har skjedd i verden?
1: Ja, ikke noe selv.
2: Og det var litt sånn, ja, det er mye fortsatt konflikt i Iran og...
1: Det er sesong, jeg synes det var godt bilde, det er sesong 5 av masse nyheter som var kult i sesong 1 og 2. Mm. Men nå gidder jeg ikke å følge med lenger.
2: Nei, det har tapt seg.
1: Det har tapt seg, det er nye manusforfattere som bare gjør det samme igjen og igjen.
2: Ja.
1: Så jeg venter på noe nytt.
2: Ja, kan det også være at denne fortellingen på en måte mangler lyspunkt? Sånn er det jo ofte i...
1: Ja, rent dramaturgisk. Yes. Hvor er vendepunktet?
2: Mm.
1: Gi meg et vendepunkt og noe håp og en karakter som gjør noe overraskende.
2: Yes.
1: Ja, men lyspunktet var VM da.
2: Lyspunktet var VM, det var det faktisk.
1: Men, da har jeg gått all in i VM, så jeg er fortsatt i VM og fotball. Jeg tar meg selv i at all skjermtiden min nå, som er ekstrem for øvrig.
2: Oi.
1: Jeg har så mye skjermtid i sommer.
2: Mm.
1: Men det har ikke føltes som en feil. For jeg har bare sett fotballting, sett VM-ting, sett Haaland, sett Ødegård, Nusa, Bob. You name them.
2: Mm.
1: Når jeg setter meg og ser på TV nå, vet du hva jeg ser på da?
2: Kamper.
1: Norge-Brasil.
2: Ja, det er det. Det er det, men det synes jeg du skal tillate.
1: Jeg får jo bare sett 10 minutter i gangen her og der da, på grunn av livet.
2: Men dette skal vi bade i. Dette skal vi bade i mange, mange år.
1: Ja, ja.
2: Men ikke snakke så mye mer om det i podden, fordi det er noen som ikke er så interessert i fotball, og som synes det blir for mye fotballsnakk. Det er også en som skyter, det må jeg også bare si, til de mennene der ute. Det er to kvinner uavhengig av hverandre som har påpekt det, at det er en kultur på treningssenteret rundt omkring, at menn kommer med tips. Mm. Til kvinnene om hvordan de skal bruke de forskjellige apparatene.
1: Mm.
2: Det har de sett seg grundig lei av, og liker det ikke, synes det er nedlatende og ubehagelig, og føler at de er tvunget, og at de tvinges frem til å si takk på slutten, når de egentlig ikke har lyst til det.
1: Ja. Men da må vi, før vi oppfordrer til å slutte med det, så må vi oppfordre
2: kvinnen.
1: Er det noen kvinner som setter veldig pris på det? Er det en stille majoritet der?
2: Ja.
1: Fordi vi menn havnet jo en liten skvis her om dagen, da det var en dame i skogen som mente hun hadde vært redd, fordi menn ikke sa hei til henne.
2: Yes.
1: Og det fikk meg til å tenke på kronikken Ville bare snakke litt, hvor en dame følte seg redd fordi menn sa hei til henne.
2: Mm.
1: Så kan dere bli enige internt først.
2: Mm. Jeg må bare si at jeg fikk hjerte for den jenta. Hun ble så hardt. Ja, hardt kritisert.
1: Ja, selvfølgelig. Og det her er jo faktisk en fordel ved å ha blitt intervjuet selv, er at jeg aldri blir sint på noen basert på et intervju i tekst. Fordi du aner ikke hvordan det har blitt sagt, og hva som blir blåst opp. Det ligger jo integrert i hjernen til enhver journalist nå, hva som kommer til å kikke litt.
2: Ja, og jeg kjenner jo meg selv, jeg vet jo hvordan ting bare, hvis du først åpner slusene og bestemmer deg for å være ærlig, så kan du dette ut hva som helst av munnen din.
1: Det er akkurat det. Så jeg gadde ikke å bli provosert, jeg gadde ikke å gjøre det til hovedsak i denne podcasten, men jeg synes det var litt komisk, fordi jeg faktisk husket den kronikken som var stikk motsatt.
2: Mm.
1: Og når vi da skal snakke om hva noen foretrekker og ikke, så er konklusjonen dessverre ganske ofte at folk er forskjellige, selv om de har samme kjønn, og kan ha forskjellige preferanser, og det gjør verden litt vanskelig å leve i, og sånn må man bare akseptere.
2: Ja, og det er...
1: Man må føle seg fram sosialt hele tiden.
2: Ja. Og det er, jeg mener, husk at disse eksemplene var litt sånn spesielle, både som hvordan du forholder deg til andre mennesker i skogen. Altså det finnes jo en mellomting, som jeg har sett at hun har blitt latterliggjort i sosiale medier da, bare som menn som da gjennom en sketsj banker på teltduken og liksom, jeg skal ikke voldta deg og sånne ting.
1: Ja, ja, det ikke komisk. Sant, ja. Åja, det har blitt en sånn meme, ja.
2: Det har blitt en meme, ja. Men det, og det finnes en mellomting, og du trenger ikke å stå og være helt haus og bare se opp på teltplassen enn selv.
1: Nei, og hvis du gjør det, kle på deg.
2: Ja, sånne ting.
1: Ikke sant?
2: Sånne ting.
1: Hvis jeg skal heve meg over min veldig sånn selvfornøyde observasjon om at det har vært motsatte kronikker, så er det forskjell på nattbussen og skogen, på den måten at å si hei på nattbussen er så tydelig. Jeg har så lyst til å pule deg.
2: Mm.
1: Mens i skogen er det faktisk vanlig, det er kultur for å si hei. Man hilser når man er i skogen. Det er selvfølgelig litt voldsomt å føle seg redd og truet at noen ikke sier hei, men det er vanlig å si hei.
2: Ja, men jeg skjønner det. Som ung pike, slå opp telt alene i skogen, og så kommer det en mann og slår opp telt 50 meter fra din teltplass, og bare lumsker rundt der i området. Det er klart jeg hadde blitt livredd. Jeg er jo i utgangspunktet, som alene i skogen, så er du jo litt på vakt. Du er jo litt redd.
1: Ville det vært noe min... Altså, er det virkelig sånn at voldtektsmenn ikke sier hei? Det er ikke sånn, det er ikke automatikk der, det er det jeg lurte på. At er det sånn at hvis de hadde sagt hei, hei, tidligere på dagen, yes, han har ikke tenkt å voldta meg, for han sa hei.
2: Ja, det er godt poeng.
1: Så jeg kjøpte ikke helt den logikken hennes da.
2: Nei.
1: Men jeg har ikke, ja. Igjen, jeg dømmer ikke basert på intervjuer, og jeg har ikke lest artikkelen, så jeg... Bare noen spørsmål som svirret i hodet mitt.
2: Jeg vil takke for en fin episode, Ellen.
1: Du kan bare ta en kjapp ting om sommerfugleffekten før vi avslutter.
2: Ok.
1: Jeg og Mimir dro jo hjem før England-episoden. Tror du kampen mot England hadde utspilt seg annerledes hvis vi hadde blitt i USA?
2: Nei.
1: Tror du den hadde vært helt lik? Bare basert på hvordan atomer og sånt fungerer? Ok, vel, da vil jeg informere om at kona til Ståle hørte på podden. Så der har du
2: der, ja, nettopp, fordi
1: da, inngang, da har du en situasjon. Og da mener jeg ikke at hun sier et tips om taktikk til han, men det handler om hvor lang tid hun bruker på joggeturen sin. Altså hun vil høre ferdig en episode eller noe, som gjør at hun møter Ståle når de skal ha en sosial aften et minutt senere. Og yes, det forplanter
2: seg. Og han er veldig på tida og blir litt skuffet litt.
1: Det bare forplanter seg til, nei, ikke nødvendigvis så ikke konkret engang, men at han da spiser litt mindre, bruker litt mindre, mer tid på do, et eller annet som bare gjør at noe skjer på trening. Er det ikke bare sånn at atomenes bevegelser vil gjøre at det er så mange tilfeldigheter i spill at den minste endring her vil få litt, eller er det?
2: Jeg synes det er for komplisert å forholde meg til sommerfugleffekten.
1: Ja, og du får ikke testa det heller, vet du.
2: Nei, så jeg bestemte meg for ikke tro helt på den.
1: Men du kommer jo ned på sånn determinisme og sånn, og kommer frem til at liksom, det har ikke noe å si, fordi det at vi dro hjem allerede forutbestemt for lengst, for vi også var et resultat av atomer i bevegelse. Så vil noen ha en kvantfysikk og sånn, at det finnes tilfelligheter der. Jeg kjøper det ikke, jeg tror vi bare lever på en tidslinje som er forutbestemt. Ok.
2: Takk for i dag.
1: Takk for i dag.

0: og Markus.
1: Det har blitt søndag, klokka 11, og det betyr flere ting for flere folk selvfølgelig. Men for oss og for deg som hører på NRK Petra akkurat nå, så betyr det at du skal få det beste fra siesta.
2: Vær så god, det er en gave fra oss til deg. Det beste fra oss.
3: All of us, all of you, a merry, merry Sunday.
2: Åja, det var, var litt dårlig diksjon på starten her. Jeg hørte ikke helt hva det var.
3: Nei, det kult. Nei, men... Det søndagsenergi.
1: På søndag også er vi snille med hverandre.
2: Ok, beklager Markus, det var for kraftfull diksjon.
3: Takk, min diksjon er aldri bedre enn på søndager. Det er alltid sagt. Og det er en hill jeg har tenkt å dø på. Her får du da det beste fra uken som har gått. I dag er det jeg som har funnet det frem. Det er fortalt eierskap til
1: denne sendingen. Ja, men det er bra det.
3: Anna, hva har du med i dag?
1: Jeg har med en nyhetssak fra distriktet, fra Bygda Nytt på TikTok. Der det rett og slett for noen uker siden var en slags marsvin-skjønnhetskonkurranse, en sånn kåring.
3: Og du vant, gjør du det?
1: Artig!
2: Beste gnager.
1: Nei, det var ganske rart å se på disse marsvinene bli bedømt i å si huet og rebba, rett og slett. Ja, ja. Så den saken skal du få høre.
2: Jeg har også med at jeg har kåret topp tre dritelåter. Grunnen til det at jeg har gjort, høres det fælt ut når jeg skal si høyt,
1: men
2: jeg har gjort et opptak av Dassner på NRK, fordi det var en herre som hørte på Moonlight Shadow Mensen dritt.
3: Og du har da funnet andre låter man kan drite til.
2: Topp tre drittelåter skal kåres.
3: Bare glede seg til. Vi fikk også tidlig i uka besøk av Finn Glede, som har rett og slett blitt buddhist til sist. Og ønsket å fortelle dere om det, og hvordan det gikk, er det for å bare bli veien til å høre. I tillegg til det så er det både smash eller bash og mye annet gøy. Og vi starter faktisk snart med livsknisten vår fra fredagen, hvor vi alle har vært på en felles fagfest, og det gikk jo ikke akkurat knirkefitt der, kan man si. Så...
1: Du er god programleder, Markus.
3: Heng på!
1: Heng på!
2: Du er flink til å ta eierskap.

0: Vi skal sjekke livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10. Hvem enn som vil åpne ballet I dag?
1: Jeg kan begynne.
2: Ja.
1: I går så var det fagdag her I NRK. Hele NRK samles for faglig input og en liten fest I bakgården her på NRK på slutten av kvelden.
0: Og vi kun med på festen.
1: Og vi kun med på festen. Men jeg har på grunn av fagdagsfesten I går så har jeg tre livsgnist, for jeg var rett og slett dårlig sosialt. Hele NRK samles jo I bakgården, og så blir det satt opp sånn langbord, sånn som hvis du på en festival, så settes det langbord med lange, lange, lange, lange benker.
2: Takk for at du forklarte oss hva et langbord
0: Jeg tror ingen
1: Det kan jo være tydelig for lytteren.
2: Et langbord, et veldig langt bord med lange benker.
1: Og vi I Siesta, vi holder jo tett sammen, og det gjorde vi jo I går også. Mm-hmm. Og så starter jo hele ballen med at det blir servert middag I bakgården, og så oppfordres det på, etter en tale fra vår sjef, kringkastingssjefen, snakk med en sidemann du ikke har snakket med tidligere.
0: Mm.
1: Og det som gir meg lav listenist at jeg veldig dårlig på det.
0: For... Men du jo egentlig veldig god på det, Daniel.
1: Ja, det det som jeg og Markus, vi snakket mye om det etter festen I går, at vi var rett og slett dritdårlige, fordi vi havna...
2: Vi var ikke dritdårlige.
1: Vi havna, det begynte å pissregne, så vi måtte trekke inn, og da måtte vi da sitte på et langbord, og så satt vi... på venstre siden min så satt Markus og så på høyre siden min så satt en dame alle snakket med, ja det omstendelig
2: veldig omstendelig, du satt ved siden av en fremmed hun var ensom satt veldig mye på Snapchat vi turte ikke å ta inn og si ja, hvor jobber du da, eller sånne ting For, men hun tittet rundt så som hun satt og ventet på noe men hun satt sikkert bare og skrev det sånn jeg kjenner ingen, det ingen som jeg kjenner ingen der, det jo skikkelig ubehagelig
0: ja, så vil hun sikkert gjøre seg mer opptatt
2: ja,
0: det at det sånn at man ser på sånn jeg setter egentlig og venter på noen, selv om man egentlig ikke gjør det
2: ja, så jeg har også, jeg fikk skikkelig dårlig samvittighet, jeg følte vi var dårlige altså
0: ja, jeg ble splittet fra dere på det tidspunktet der
2: ja, du satt og sier en gæren mann som lo sånn her
0: jeg ble litt redd av det faktisk
2: blir joke.
1: men det som også var så jævlig og vanskelig var den der at når jeg satt meg ned ved den med benken så festen var jo litt ødelagt av at det var så dårlig vær så da sa jeg bare høyt nei det jo ikke noe håp her for festen men da var Markus og jeg litt redd for at det virket som at det var ikke håp å få sjekket opp
2: det virket som vi to gikk rundt og på en måte var vi skulle få med noen hjem nei jeg fant ikke noe håp, vi får gå bort dit
1: så det var en forferdelig situasjon
2: vi får gå bort til Super at det var litt denne siden
1: Hvordan deres livskrist?
2: Jeg legger meg også på treeren, fordi det jo, når vi skulle hente mat, så sto vi I matkø, så må vi være på en måte på 50-tallet. Men da var det litt dårlig stekte burgere. Men de hadde tre forskjellige typer. De hadde kjøtt, de hadde fisk, og de hadde en vegetarburger. Og så det en kokk her som jobber I den kokkantina, for det var de som stod og serverte, som jeg har på en måte litt kødden banter med. Så jeg kommer da bort, og han står og skal gi meg burgere. Og så snakker jeg akkurat med Daniel, og så snur han, så står han med en illerød burger I hånda, her sånn, Ja, den skal du ha Og så ser jeg, liksom gjør klart Nei, det vegetar Legger han for sånn, gi meg kjøtt For han liksom kødde sånn du
0: er
2: jo ikke en fyr som skal ha vegetarburger Tjukken! At det var litt energien Men jeg ser det ikke Ja, jeg skulle jo ha kjøpt burger Men jeg skjønte jo ikke så, Og det var så ubehagelig Og da måtte jeg bare sånn, ja, det det Men da var det på en måte over Så måtte jeg gå over og ta de vassende potetene
0: Øyeblikket var gone
2: Øyeblikket var gone Men han gjorde meg så lite selvsikkerhet også.
0: Men han ville jo sikkert bare prøve, sånn, han har kanskje ikke den selvtillit, han ville bare prøve seg frem og vite at du en artig fyr.
2: Og så fikk jeg det ikke med, jeg fikk også vondt av det, og så da sitte på et bord etterpå med en dame som sitter på Snapchat, jeg ikke tør å snakke med. Det var ubehagelig.
1: Det var et langt bord.
2: Det var et veldig, veldig langt bord.
0: Jeg føler ikke det var livets kveld vi hadde.
2: Nei, kvelden dessverre. Var lengre enn bordet.
0: Ja. Rett og da er det en.
2: Og da.
0: Nei, hvordan blir det?
2: Nei.
0: Nei, drit I det. Jeg har også lav livsknist. Jeg legger meg også på tre, fordi at da vi satt ute der, så begynte det å regne noen få dropper, så vidt han begynner å regne eller ikke.
2: Men skyene var, altså det de mørkeste skyene i manns minne. Det er sånn som vi var I Mordor.
0: Ja, det gjorde det. Ordentlig sånn. Det var mørkt, liksom. Ja. Det var så mørke skyene. Og jeg sier det himmeltregn. Det sikkert bare noen få dråper.
2: Vi sier det regner, for det ikke det du sier, det sikkert. Du sier bare, vi sitter, det begynner å regne, du sier, det ikke meldt.
0: Ja, men jeg mener...
2: Så det, sånn, det bare å bli sittende, ja, det ikke meldt regn.
0: Ja, men jeg tenker sånn, siden det ikke meldt regn, så det bare noen få dråper, så går det over, for det melder aldri hvis det kommer sånn bittelitt på en måte. Begynner jo rett og slett å hølge ut av en annen verden.
2: Det styrter regnet. Ja, piss. Alle sitter inne på langbordet, under telt, det ikke meldt.
0: Det bare å gå ut. Nei, nei, det ikke meldt på yr. Så yr, skam dere. Jeg har lyst til å ringe din far, Markus Per Olav Angen, som igjen kan ringe til Yr og kjefte på dem.
2: Ja, han skjelte ut Yr da han sendte meg og min bror på skolen, fordi det var ikke meldt regn, og det øste regn. Mm. Så han sendte oss bare ut i lette sommerklær.
0: Ja.
2: Da var det Yr sin skyld. Ikke han at han ser det regner, og velger fortsatt å stole på Yr.
0: Og jeg er enig med han.

0: karakter på P3. The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Det dit vi skal i den nye skrekkfilmen Insidious Out of the Further, som har kinopremiere denne uka, mens Jakob Oftebro spiller hovedrollen i den svenske Netflix-serien Blodoffer, der etterforskeren Thomas må stoppe en brutal drapsmann. Både filmen og serien anmeldes i denne ukas utgave av
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3, og når du vil i appen NRK Radio.

0: Siesta på P3.
1: Vi har jo akkurat snakket om Norsk Marsvinklubb, rett og slett.
2: Det har vi. Jeg har jo hatt marsvin som barn. Jeg visste ikke om denne klubben, så da hadde jeg jo selvfølgelig meldt meg inn i den.
1: Ja.
3: Hvor mye kostet det?
1: Bli med. Du finner oss på Facebook. Jeg vet ikke helt, jeg er ikke innlogget her.
2: Det er ikke som Daniel følte at jeg ble irritert at du, at
3: avbrøt deg.
2: Nei, jeg ble egentlig ikke irritert.
1: 350 kroner for et helårs medlemskap.
2: 350 kroner? Ja, det er jo ingenting.
1: Det var billig.
2: Og det kan du sikkert skrive på skatten.
1: Ja.
3: Og du kan sikkert se en invest maskiner prostituere seg, så kan du betale kontingenten.
2: Ja,
1: men jeg vet ikke hva man får for å være medlem.
2: Du får jo sikkert advokatrettigheter hvis noen saksøker deg for marsvin ditt, sånne ting. Sikkert juridisk hjelp og sånne ting.
1: Men Markus, hvordan var det å ha marsvin?
3: Fortell. Okay.
1: Dette er drivkraft.
2: Min dype historie om marsvin.
3: Ja.
2: Det var veldig gøy. Først hadde Daniel et marsvin som er tassen, og så fikk jeg Elvis.
3: Altså din bror.
2: Min bror, ikke Bjørn. Meg. Nei, ikke deg. Nei. Vi er ikke oppvokst sammen, som mange tror.
3: Yin og yang.
2: Ja, for det er ikke ying, det er ying.
1: Yin og yang.
3: Er det yin?
4: Hvor er yang?
3: Kameraten din?
2: Det var veldig hyggelig å ha marsvin, og så var det kjedelig etterpå.
1: Ja, men det er det som skjer med alle dyr.
2: Nei, ikke alle dyr. Hunder, for eksempel, er jo sosiale. Katter, sosiale. Marsvin driter litt i deg. De gjemmer seg inn i huset sitt hele dagen. Og så piper de når de hører det rasler i en pose, for da tror de de skal få salat.
1: Det leste jeg på Norsk Marsvinklubb.
2: At de gjør det?
1: At de piper når de blir veldig ivrig på maten.
2: Ja, veldig ivrig på maten. Så der, sånn sett, hadde jeg Elvis mye til felles.
3: Elvis?
2: Ja, marsvinet jeg har fortalt om.
1: Ja. Jeg tror Markus har sagt, siden jeg ble kjent med Markus, så vet jeg at han har et marsvin som heter Elvis.
3: Ja.
1: Det, du husker vel det, du også,
3: jo, da, Daniel? Jo, det demmer når du sier noe.
1: Det demmer.
2: De sier at det å huske ting er noe av det viktigste kjærlighetsspråket, så åpner det ikke Daniel veldig glad i meg.
3: Men hva var det du matet Elvis med? Penut smør og syltetøy.
2: Har du kukken eller noe annet?
1: Nei, men de liker jo ofte, for eksempel gulrot eller agurk.
2: Ja, var også veldig glad i isbergsalat.
1: Ja.
3: Ja, nettopp, ja.
2: Så han fikk mye isbergsalat når det raslet i posen. Da våkner Elvis.
3: En annen forening jeg kom på i forbindelse med Norsk Marsvinklubb, var at det også finnes en forening, jeg vet ikke om jeg er aktiv ennå, men Norsk Ilderforening.
2: Ja.
3: Når jeg jobbet i Petremorgen tidligere, så var jeg sammen med Markus Nebia, som var reporter.
2: Var dere sammen?
3: Vi var ute på opptak, og da møtte Markus da lederen for Norsk Ilderforening, Heis Draksen, som hadde en albino-ilder.
2: Ja. Så jeg har en albino-ilder.
3: Albilder. Du var for ivrig.
2: Jeg skulle kaste meg på fort og si jeg har en albino-ilder i buksa, så ble det en albilder. Jeg har AI-bilder i buksa.
3: Åh, jeg hater AI.
2: Jeg hater KI. Jeg hater MOK. Kan ikke du lage en sånn Odd Børresen-låt med «Jeg hater KI»?
3: Jeg tror Odd Børresen har hatet KI.
2: Det tror jeg også. Ja. Men Daniel, dette fortsatt vi gjør. Du sitter ute med en gitar på Aker Brygge. 1000 måker rundt deg.
3: Hva driter
2: jeg
3: på meg?
2: Vi har masse... AI-måker rundt deg.
3: Kråker.
2: AI-måker som flyr rundt deg. Jeg hater KI.
1: Og noen marsvin.
2: Ja.
1: Tweet.
3: God marsvin, Liv.
1: Ja, jeg vil ha kompliment på det.
2: Vi har gjort det før.
1: Men jeg trengte på nytt igjen.
2: Tweet, sa du først.

0: Her NRK Nyheter, klokka 12. Oslo Lufthavn åpnet igjen for en halv time siden. Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer, men selv om trafikken I gang, blir det forsinkelser og innstillinger I dag, sier Monica Fasting I Avinor.
1: Nå det jo fly som kanselert I hele Norge. Det mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det fly som kanskje starter på feil sted. Det mange som må bukkes om, og det veldig mange som vil av gårde samtidig.
0: Flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og slett ikke alle var fornøyd, sier reporter Birgit Sønstebø Svenseid.
2: Jeg snakket med en italiensk familie som hadde vært her siden I går og overnatta. De hadde fått pledd av Røde Kors, og så hadde de fått noen soveposer av noen bergenske speidere som hadde tømt lager og kjørt ut hit til Flesland. Litt vann hadde de fått av flyplassen, men de reagerte på at de ikke hadde fått tilbud om mat, og syntes generelt oppfølgingen ikke var god nok.
0: Avinor som driver flyplassene sier til NRK at det hjalp folk så godt de kunne. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som I år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre som I Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av russiske raketter og droner, og Støre sier Norge fordømmer angrep på sivile mål. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Natt I går brøt samtalene mellom de to landene sammen, og det gir hverandre skylda. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep. Kanada svarer med høy toll på blant annet amerikansk stål, meieriprodukter, husholdningsapparater og elektronikk. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA styres på. Tilliten til president Gianni Infantino borte, sier de seks forbundene etter et møte I helga mellom MTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Av alle uviktige ting I verden fotball den viktigste, skal tidligere pave Johannes Paul II ha sagt. Det viktigste av alle uviktige ting I fotballen I dag at Erling Haaland har kløpt seg. Den karakteristiske hestehalen til den norske fotballstjerna borte før sesongåpningen til Manchester City I Premier League I dag. Bildene vil gå verden rundt, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, og du kan se selv på NRK.no. Jeg heter Jon Brandes.
3: Demp lysene for vi trives best I mørket. Filmpolitiet. I dag blir det skrekk og gru I Insidious Out of the Further.
4: Det blir krim og gru I serien Blåfer. Og vi skal glede oss.

Det var Stella Lefty med låta Boston. Nå er det klart for P3s aller beste program om filmer og serier.

0: ære og en glede å kunne ønske deg velkommen til to nye spennende fullpakka timer med film, spill og serieprat her på P3. Og vi som sitter i studio i dag Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad og Ingvild Dybfestdal.
0: Og vi har mye på tapeten altså. Jeg har vært på kino og sett skrekkfilmen Insidious Out of the Further, den sjette filmen i en serie som startet helt tilbake i 2010. Mens du, Ingvild, har kost deg med svensk krim, eller ja, har du kost deg? Det vet vi jo ikke da.
1: Det det man må finne ut av, men det kommer, som du sier, en svensk krim med en nordmann i hovedrollen, Jakob Oftebro. Jeg har anmeldt Blodoffer på Netflix.
0: Og så vi så internasjonale her i Filmpolitiet i dag. Vi skal til en katalansk film, altså vi skal til Spania, Marte.
1: Det helt riktig. Min ukjente familie, drømmende drama om identitet og familiehemmeligheter.
0: I tillegg skal vi diskutere hvem som vant de viktigste Amanda-prisene i Haugesund i går kveld. Vi skal se mot filmhøsten, og du får anmeldelse av det nye spillet Big Walk. Og så har vi mye kul musikk på gang. Snart får du Ehi med desember. Først Baby Kim, Kendrick Lamar og Momo Boyd med Good Flirts her i Filmpolitiet.

0: Hearts med Baby Kim, Kendrick Lamar og Momo Boyd. På fredag hadde Insidious Out of the Further Norges premiere. Den ville ikke du se, Marte Hedenstad.
1: Vet du hva, jeg har ikke sett en skrekkfilm frivillig på kino siden 2012.
0: Nei, en skam. Hvorfor jobber du her egentlig?
1: Nei, det ikke godt å si.
0: Ok, men jeg kommer av gårde på kino. Min dom over Insidious Out of the Further får du etter desember med EHI.

0: Leahy med December her I Filmpolitiet på P3. I 2010 ble filmen Insidious en stor suksess. Den har fått 5 oppfølgere, og den siste kom på fredag, Insidious Out of the Further.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
3: Those are not dreams, Gemma. You have a rare gift. The ability to travel into the realm. Between this world and the next one.
0: Har du sett en Insidious-film, så vet du at her handler det om skumle dæmoner I The Further, eller det hinsidige, altså det litt sånn ubestemmelige området mellom vår verden og himmelen eller helvete, kanskje. Det skumle ting som foregår der, og det her en frittstående historie, men med en del forbindelser tilbake til de tidligere filmene. Og apropos de tidligere filmene, så har vi anmeldt de fleste av dem, bortsett fra den aller første, som gikk rett på DVD I Norge faktisk, og det har vært mye sånn rundt Ternekast 3 har jeg sett, Ternekast 2 har noen av dem fått, og så har jeg anmeldt et par av dem til Ternekast 3, så det her skrek I mitt sikte, men vet dere hva? Insidious Out of the Further for Ternekast 4.
4: Oi, oi, oi!
0: Ja, her har de steppet opp gamet, men det jo gode krefter bak, fordi det her jo fra Blumhouse og Atomic Monster, altså selskapet som nå I år har stått bak Obsession og Backrooms. Tidligere så har jo produsentene stått bak for eksempel Saw og Paranormal Activity, så det her folk som vet hva de driver på med. Men så har de fått med seg en ny regissør, Jacob Chase, kjent for filmen Come Play og noen episoder av serien The Girl in the Woods, som jeg ikke har sett, men jeg har hørt titlene. Og han har gitt serien en ny giv, virker det som, fordi jeg synes det friskt og opplagt og morsomt, og akkurat passe skremmende, selv om vi snakker ikke om en revolusjon innen sjangeren. Den tufta på Insidious-seriens gamle meritter, ingen tvil om det, men jeg synes det godt laget.
4: For du jo en skikkelig dreven horrorentusiast, vil jeg kalle deg, Birger.
0: Ja.
4: Blir du uskremt da?
0: Nei, altså, det jo problemet med å være en horrorentusiast. Jeg har sett litt for mye film, som at jeg vet, eller jeg kjenner, jeg har på følelsen hva som kommer til å skje. Så ikke kom en jumpscare på meg, altså, for det lukter jeg lang lei. Har du det sånn, Ingvild?
5: Jumpscare funker alltid på meg, for jeg ekstremt skvetten, så selv om jeg vet at den kommer, ja. Så har den akkurat samme effekt. Jeg mister 2 år av livet.
0: Ok, da bør du vurdere om du skal se Insidious Out of the Further, for det en del jumpscares her, altså. Historien jo... Den ikke veldig omfangsrik, men det handler om Gemma som bor da I barndomshjemmet sitt med datteren sin, og så får vi tilbakeblikk da Gemma var liten, da ser vi at mora hennes, hun var litt forstyrret. Hun sleit med et eller annet, og skal ikke avsløre hva som skjer der, men når Gemma da voksen selv, så begynner hun å oppleve litt av det samme som mora gjorde. Hun drømmer seg inn I det hinsidige, altså det som kalles The Further I de her filmene. Der blir hun redda av medie Elise, spilt av Lin Shay, som har vært med I all Insidious-filmene. Hun jo et kjent ansikt for fans av den her serien. Det her kanskje en liten spoiler, men I den første filmen I 2010 så døde hun jo, men hun fremdeles med, som en sånn sjelevenn, bokstavlig talt. Morsomt å se Lin Shay igjen, en skikkelig horrorveteran som virkelig fremdeles har det I en alder av 82 år, så det morsomt. Så hun blir da redda av Elise, og så må de finne ut hvilken kraft I det hinsidige det egentlig som ute etter Gemma nå, og hvorfor. Det skal nok vise at Gemma har noen, skal vi kalle det, evner som hun ikke klar over selv. Så det utgangspunktet for Insidious Out of the Further, og her synes jeg at filmen har stilmessig truffe blink med skumle stemninger, mørke bilder, noen oppfinnsomme kameravinkler, noen virkelig ekle effekter. Det nok ingenting her som du ikke har sett før, men det solid håndverk. Og jeg sitter i salen, eller jeg satt i salen helt alene, for det gjør man på pressevisning av og til i Trondheim. Det var ikke mange andre som ville se, eller ingen andre som ville se Insidious, tydeligvis. Jeg koste meg. Jeg synes det var gøy. Det var morsomt å se en film som funker på sine premisser. Stor filmkunst? Kanskje ikke. Jeg ble kanskje ikke heller vettaskremt, men jeg ble godt underholdt, og det var godt nok for meg. Så da kan jeg bare gi Insidious Out of the Further en anbefaling, og jeg vil jo tenke at dere to, Marte og Ingvild, dere vil bli vettskremt av denne filmen. Så der anbefalingen på sin plass. Insidious Out of the Further såpass god at de må gjerne komme med film nummer 7.
1: Terningkast 4. Filmpolitiet.
0: Vi skal fortsette på det skumle I filmpolitiet om cirka 10 minutter, da anmeldes nemlig den svenske serien Blodoffer med Jakob Oftebro I hovedrollen. Nå skal vi få Dagny på P3. Knowing You heter låta.
6: The

0: Det var Diet Pepsi med Addison Rae. Den svenske serien Blodoffer skal straks anmeldes, og da kikker jeg på det, Ingvild, for det du som har gjort det her.
1: Det har jeg, og hvis du også liker makaber nordisk krim, så kan det hende denne serien noe for deg. Og vi kan også lokke med en nordmann I hovedrollen.
0: Men først, Anna Lille, that's a year.

0: Det var Anna Lille, That's a Year. Filmpolitiet anmelder TV-serien.
1: Vet du hva det som har inntreffet?
2: Du måste hjälpa mig. Jag kommer då.
3: Två döda. Hemska skador.
4: Någon där ute mördar poliser.
0: Den svenske serien Blodoffer ut på Netflix. 5 episoder. Ingvild Dybfestdal, du har sett dem all, og det altså en nordmann I hovedrollen her.
5: Det det. Jakob Oftebro nemlig etterforskningsleder Thomas Berg. Og selv om dette en svensk serie, så må du jo si at den kommer fra briten George Kay, som også serieskaper bak Hijack og Lupin, blant annet. Så det kjente proffe krefter bak, og her følger vi politiet I Stockholm når de må etterforske flere drap på egne kolleger, og det ser ut som om drapspersonen, eller drapspersonen ned, går etter politifolk. Og Oftebro da, spiller jo han som må komme til bunns I det hele, før både publikum og politifolkene selv får panikk. Og det så vidt jeg reagerer nå, når Oftebro snakker et annet språk. Fordi han utdannet seg jo I Danmark, og har spilt I både film og serier der, og så har vi jo sett ham I flere svenske serier, som Hamilton og Stenbeck, I tillegg til norske selvsagt. Jeg mener, hallo, Freddy Helvete, Kids in Crime. Og I Blodoffer så han altså veldig god, og det spesielt I samspillet med faren I serien. Anton spilte av Peter Andersson, som Oftebro får skinne. For Anton Berg nemlig en tidligere politi- og etterforskningsleder som fikk sparken I vanære. De diskuterer litt hva som egentlig var grunnen der. Men nå bruker han dagene på å drikke en slags finsk rusbrus og bygge modelltogbane og glemmer å møte opp på bursdager til sønnen og barnebarn. Høres ut som noe vi har hørt før. Men når Thomas står fast I saken så vender han seg likevel til faren for hjelp og sammen så prøver dette da umakeparet å løse gåten. Og jeg må si at Blodoffer både intenst spennende og slående brutal, men så sliter han innimellom med perioder med slapp puls. For som titlen da kan antyde, så flyter jo av både blod og offre I serien da.
0: Ja, det vil jeg tro.
5: men samtidig så det sånn opplagte oppspark som ikke følges opp, og så det minst en klisjédose for mye. De snakker jo mye om rituelle drap innledningsvis, men så legges det på en måte bort den største delen av serien. Og noen ganger det veldig viktig med detaljer som geolokasjon og tidspunkt for samtaler, og andre ganger så virker det som de ikke tenker på det hele tatt. Så det noen detaljer som jeg mener lugger for liksom oss som pleier å se på krim. Men hvis vi holder oppmerksomheten festet da på den sentrale duodynamikken her, så Blodoffer en severdig serie.
0: Ja, og bare 5 episoder, det I hvert fall ikke overstating your welcome, som det heter på ikke norsk da, men engelsk.
5: Nei, som jeg liker å si, lett sele. Jeg liker at du liker jo ikke det uttrykket, Birger, men den sklir lett ned synsnerven, så jeg kan anbefale det her. Jeg skulle gjerne hatt litt mer trøkk serien gjennom, men den holder altså de her blodige, brutale elementene litt I bakgrunnen, så jeg tenker at dette en serie som kan funker for ganske mange.
0: Ja, jeg har ikke noe imot uttrykket lett sel, jeg, Ingvild. Vi hadde bare en diskusjon på kontoret om det korrekt norsk, for det står ikke I ordboka. Men jeg skjønner hva du mener, absolutt. Netflix altså stedet, 5 episoder. Det Jakob Oftebro som spiller da Thomas Berg. Jeg blir litt forstyrret av det, fordi jeg kjenner jo en fyr som heter Thomas Berg. Og Anton Berg, faren hans I serien, jo et marsipanmerke.
5: Bra du sa, for han heter ikke Anton, han heter Arthur, tror jeg. Ja, uansett.
0: Arthur, ja, ok, greit. Da var det noe helt annet. Men takk skal du ha. Da det klart for karakteren.
6: Terningkast 4. Filmpolitiet.
0: I går kveld var det stor fest I Vitas I Haugesund da Amanda-prisen ble delt ut. Om cirka 10 minutter skal vi diskutere de største av dem. Men nå Ed Sheeran, Shape.

0: Det var Hiva med Arguments. Det her Filmpolitiet på P3 med Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad og Ingvild Dybfestdal.
0: I går var det utdeling av Amandaprisen I Haugesund. Mye fest og moro og høy snittfaktor. Hvem vant de viktigste prisene? Ja, det skal vi snakke litt om etter Try to Forget You med Mai.
2: I thought I was so mature. Lights out,

0: Try to forget you var det med Mai.
1: Filmpolitiet. Filmpolitiet.
0: I går kveld ble Amanda-prisen delt ut i Haugesund. Om du ikke så showet på NRK TV eller NRK 1, så kan du fremdeles gjøre det i NRK TV, og derfor skal jeg heller ikke avsløre all vinnerne nå hvis du vil beholde litt spenning, men de viktigste prisene, dem må vi snakke litt om, for det jo ingen tvil hvem som hadde den største kvelden i går. Det var affeksjonsverdi, ikke uventet, for det var vel kanskje ventet på forhånd av de aller fleste at den kom til å stikke av med flere priser. Den var jo tross alt Oscar-nominert i huet og ræva, den vant for beste utenlandske kinofilm, og den fikk Grand Prix i Cannes, den fikk den norske filmkritikerprisen tidligere i år, så det skulle bare mangle at det ble en Amanda for beste norske film. Jeg synes det var fullt fortjent. Er det noe dissens i redaksjonen på noe vis, Marte?
2: Jeg tror ikke det mulig å si noe imot det. Altså. Det jo virkelig den store, store titelen som absolutt fortjener pris.
0: Hva synes du, Ingvild?
3: Som programleder for podcasten der vi snakket om tre filmer, så må jeg også si at jeg skjønner at den vant. Og så må jeg også legge til at jeg har litt problem med å huske hvilke filmer som kom i fjor, så det noe med tensjonen i hjernen også som akkurat. Er litt sånn. Men ja, Affeksjonsverdi var en film som gjorde inntrykk på veldig mange, og som ble diskutert opp og ned, og det gøy når en film skaper diskusjon.
0: Det var den nest beste filmen jeg så i hele fjor, så jeg absolutt med på at den fikk Amanda for beste norsk film, og må jo også kunne si meg fullt enig i at Joachim Trier fikk Amanda-prisen for beste regi. Det hadde blitt veldig rart om han ikke skulle få den. Så mye oppstyr det har vært rundt filmen, og så mye anerkjennelse han har fått. Han jo et av de heteste reginavna på den internasjonale filmarenaen nå. Så det var hyggelig at det ble suksess for Trier og Co. Det var jo flere priser til affeksjonsverdi som du kan få oppdag selv da i NRK TV, eller du kan også lese det på NRK.no hvis du vil. Skal bare nevne en pris til slutt, og det er beste skuespiller. Der hadde kanskje mange tenkt at Renate Reinsve var aktuell, siden hun også har fått

0: veldig mye ros for affeksjonsverdi, og til og med var Oscar-nominert for rollen, men Amanda-prisen gikk til Pia Kjelta for hennes utrolig sterke innsats I filmen Se meg, og jeg veldig glad I begge disse rolleprestasjonene, så for meg så kunne det egentlig gå den ene og den andre veien, men det ingen tvil om at Kjeltas rolle susende god altså I Se meg av Nina Knag, og hun vant jo også filmkritikerprisen for den prestasjonen tidligere I år. Så sånn sett så Amanda-juryen samstemt med norske filmkritikere, og da må vi vel kunne si oss fornøyde med det. Så det var de viktigste Amanda-prisene som ble delt ut I går kveld. Vil du se hele showet, så finner du det altså på NRK TV.
1: Og hvis du vil høre Filmpolitiet snakke mer om filmene til Joachim Trier og affeksjonsverdi, så kan du gå inn I NRK Radio-appen og søke opp Filmpolitiets podcast og Joachim Trier spesial.
2: Filmpolitiet. P3.

0: Army Boy med Forever, for det Taylor Swift med Blank Space.
1: Filmpolitiet anmelder spill.
0: Vi skal til Big Walk, et nytt spill for PC, PlayStation 5 og Nintendo Switch 2, og jeg skal si det med en gang, Rune Fjell Olsen, du gir terningkast 6, det ikke så ofte det?
2: Nei, det vel en 3-4 ganger i løpet av et år, kanskje, som det helt der oppe, men det fortjener virkelig en 6 dette her også. Ja, du... Det en opplevelse for minne for livet. Det som den store tiltrekningskraften til dette spillet at du deler veldig spennende, utfordrende opplevelser sammen med gode venner. Det liksom lagt opp til at her skal en vending, uansett hvor godt man kjenner hverandre fra før, samarbeide godt om ganske rare oppgaver for å komme seg videre. Og da oppstår det jo sånne hendelser og historier og opplevelser som man kan kjenne igjen fra å være rett og slett på tur med folk på escape room eller på fornøyelsespark eller på fjellet, ikke sant? Det en reise for venner dette her. Og ja, pokkeren er så gøy også, Birger.
0: Ja, men jeg har skjønt at Big Walk et veldig sosialt spill. Altså på hvilken måte, hvordan fungerer det?
2: Det fungerer sånn at noen setter opp en lobby hvor man inviterer da inn vennene sine, eller den kan være åpen, og du kan invitere ukjente fra hele verden. Og så samles dere i et rom på en øy, og så skal dere bare gå ut på den øya sammen for å løse oppgaver. Og da det sånn, lagt opp sånn at kommunikasjonen her kun via det som kalles da proximity chat, som betyr at du må ha mikrofon, og så hører de andre deg bare hvis de i nærheten. Så man kan liksom ikke gå rundt og liksom samarbeide om ting på hver sin ende av øya, man må være samlet hele tiden. Og da blir det jo også sånn at oppgaven lagt opp til at man skal samarbeide, så kanskje halve laget blir sendt inn i et rom hvor man hører lyder, mens det andre laget står bak en lydtett vegg på andre siden og skal liksom høre på de lydene som du prøver å etterligne da, gjennom mikrofonen i veggen, ikke sant? Og så, hvis man får det til riktig, så lykkes man, og så man på en måte ferdig med den oppgaven. Mm.
0: Når jeg ser på figurerne i Big Walk, så jo dem litt sånn pingu-aktig, med sånn kuleformet kropper, og øyne og nese og hender og sånt. Hvorfor er det gjort så enkelt, tror du?
2: Jeg tror det handler mye om på en måte, estetikken som utviklerne synes morsomt, og så den meningen at dette skal være litt gøy, og når du ser liksom nebbet til disse figurerne bevege seg i takt med hva jeg sier da, og de andre sier, og øynene er ganske uttrykksfulle også, så det rett og slett ganske morsomt å se på, og dette jo en utvikler som tidligere har laget et spill som heter Untitled Goose Game. De ligger nok litt i sånn humorsjangeren innen spillutvikling, og det mange sånne hendelser og opplevelser og figurdesign og oppgavedesign som rett og slett bare veldig, veldig morsomt i dette spillet. Så man ler mye sammen.
0: Så jeg vil anta at Big Walk kommer til å stå igjen som et av årets beste spill, Rune?
2: Jeg må jo si at for meg da, hårfint årets beste spill så langt, og så kommer det noen formidable konkurrenter senere i øst. Men det var en unik og utrolig flott opplevelse, og særlig den siste timen av dette spillet litt sånn, nesten ikke ord for hvor gripende og annerledes og kult det var også. Og da løftes jo hele opplevelsen til å bli noe mer enn noe som bare veldig, veldig morsomt.
0: Rune Fjell Olsen, hjertelig takk. Big Walk kan altså spilles på PC, PlayStation 5 og Nintendo Switch 2.
1: Terningkast 6.
0: Politiet. Om cirka 10 minutter skal vi snakke om høstens mest spennende filmer. Men her og nå på P3, Julia Michaels med Issues.

0: Del Ara, trist masochist. Du hører Filmpolitiet på P3 i dag med Birger Vestmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Ingvild Lubfestad.
0: Vi skal snart snakke om høstens mest spennende filmer, og da det sånn at jeg har laget en liste over de 10 mest spennende filmene, og så har jeg tvingt dere til å velge ut en av de hver. Er det tvang, eller føler dere at dere kan stå inne for det her nå?
2: Jeg kan i hvert fall stå inne for valget mitt.
0: Ja, Ingvild.
2: Absolutt. Når sjefen tvinger, vi bringer.
0: Ja, ikke sant. Men det er absolutt noen store filmer på vei. Vi skal snakke om noen av dem etter Svever med Isabel.

0: Isabel med Svever. Filmpolitiet. Filmpolitiet på P3.
1: Ja, det sånn at sommeren over nå? Kan vi si det, Marte og Ingvild?
2: Nesten, altså jeg klamrer meg jo til at august en sommermåned, men det lov å se fremover også.
1: Ja, for vi skal snakke om høstens mest spennende filmer. Det her en liste som jeg har skrevet, som du finner på nrk.no filmpolitiet. 10 filmer lista opp der i kronologisk rekkefølge. Vi skal snakke om noen av dem nå. Og da vil jeg ha et fokus på noen av de norske filmene aller først, for alle tre festivalaktuelle I uka som ligger foran oss, både I Haugesund på den norske filmfestivalen og på festivalen Oslo Pix, som foregår I hovedstaden, naturlig nok. Og den første Fjord av Christian Mungiu, rumensk regissør, men med Renate Reinsve I den ene hovedrollen, og den innspilt I Norge på Nordvestlandet. Et sterkt drama om en norsk-rumensk families møte med det norske barnevernet. Og det en film som ble vist I Cannes, fordi den vant jo til og med gullpalmen der, så det her virkelig en film som det nå enda større forventninger til. Jeg anmeldte den jo I Cannes til terningkast 5, synes at den en veldig fin film som man kan bli provosert av, og Renate Reinsve fenomenal I sin hovedrolle. Så den skal vises både på Oslo Pix og I Haugesund nå til uka, og så får den Norges premiere 4. september. En annen norsk film som festivalaktuell til uka en du har lyst til å si noen ord om, Ingevild?
3: Ja, og når du snakker om høye forventninger, så har jeg også det til denne, og den heter selvfølgelig Lave forventninger. Ho-ho!
1: Et ordspill som helt uunngåelig og uimotståelig.
3: Nettopp. Og dette en dobbel debutspillefilm, både til regissør og manusforfatter Eivind Landsvik, og ikke minst artisten vi fleste kjenner som Girl in Red, Marie Ulven. Hun debuterer som I hovedrollen her, og I tillegg til henne så har vi navn som Anders Danielsen Lee og Snorre Kind Monson, så jeg synes bare dette høres så spennende ut, fordi det handler også da om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv, har du skrevet I anmeldelsen, Birger.
1: Ja.
3: Og det handler jo om 29-årige, den 29-årige artisten Maya, som får en kollaps etter et intenst gjennombruddsår. Hun blir deprimert, hun blir blakk, flytter hjem til morra, som da skaffer av en deltidsjobb på videregående skole. Og produsent Synnøve Hørstad har jo sagt at det koblinger mellom Ulvens personlige erfaringer og filmens tematikk, og Ulven var åpen I fjor om at hun hadde hatt en tung tid med brudd og avhengighet midt oppi en lang turné. Så jeg synes bare, selv om det opplagt at denne historien sin egen historie, det en mix som jeg gleder meg til å se.
1: Og det kan du gjøre. Jeg anmeldte den nå på Filmfestivalen I Cannes, der den hadde sin verdenspremiere. Den åpner Filmfestivalen Oslo Pix I morgen, og så får den Norges premiere 11. september. Og så skal vi til en annen festivalpremiere, nemlig Kjærest av Erik Poppe. Den åpner Filmfestivalen I Haugesund nå I kveld, og den spent på, for som jeg skriver I artikkelen, så lurer jeg jo på om det her kan bli årets elskling. Altså, jeg elsker jo den norske filmen Elskling, og synopsiset til Kjærest litt sånn til forveksling likt. Det handler om et par som tydeligvis skal få problemer I forholdet et sted på Vestlandet, og den traileren som ligger ut, den tyder på storslåtte bilder og et nært og tett samspill mellom Leo Magnus Delanues og Kristi Helene Engberg I hovedrollene. Har ikke satt meg veldig grundig inn I handlinga, fordi jeg liker å se filmer med et åpent sinn og bli overrasket av det som skal bli formidlet. Men Erik Poppe har jo I hele sin karriere laget filmer som liker veldig, veldig godt. Og så jo det her en film basert på et manus av selveste Jon Fosse.
2: Mm.
1: Altså Norges Nobelprisvinner I litteratur, som skrev manuset for snart 30 år siden. Nå har det endelig blitt realisert, og åpner altså da Filmfestivalen I Haugesund I kveld, og så får den Norges premiere 18. september. Vi skal snakke om noen internasjonale filmer som vi gleder oss til om litt her I Filmpolitiet. Først Sofia, I don't want to lose a friend, så Hjalda med Blond.
0: Filmpolitiet.

0: Det var Hjalda med Blond. Nå skal vi snakke om mer film som på gang.
1: Filmpolitiet på P3.
0: For på NRK.no Filmpolitiet kan du altså lese lista 10 filmer vi gleder oss til I høst, som jeg har skrevet, men som både Marte og Ingvild har vært nødt til å plukke ut en favoritt fra. Men jeg håper jo at det filmet dere allerede har gledet dere til da.
2: Absolutt.
0: Så Ingvild, du trakk frem lave forventninger nå i stad. Nå skal Marte straks få velge ut en film, men først så vil jeg nevne Digger med Tom Cruise, som jo har vært veldig aktiv I sosiale medier i sommer for å skape blest rundt filmen, som har premiere 2. oktober, så det jo en stund til enda. Og det her jo en ny film fra regissør Alejandro González Iñárritu, og den traileren som ligger ut ser jo helt spinnvill ut, der Tom Cruise alders sminka til nesten det ugjenkjennelige. Han spiller da en milliardær som visst nok, ifølge synopsiset, som jeg nå siterer ordrett, kjempe for å bevise at han menneskehetens frelser før katastrofen han forårsaket ødelegger alt. Og ja. Når jeg ser de bildene, så får jeg jo også da assosiasjoner til rollen Tom Cruise spilt I filmen Tropic Thunder av Ben Stiller, der han jo da spilt en skikkelig ekkel Hollywood-produsent, Les Grossman. Og så får jeg også vibba av Stanley Kubricks Dr. Strangelove fra 1964. Jeg tror at vi skal inn I det satiriske her, virkelig. Og vi får vente og se da, 2. oktober, hva slags film det her egentlig det kan selvfølgelig slå alle veia, men...
2: Tom Cruise, han har god komisk timing, altså. Han skikkelig artig når han vil, ja. Og det ser veldig gøy ut, det lille klippene som har blitt sluppet fra den filmen der. Ja,
0: altså, jeg har alltid ment at Tom Cruise en fabelaktig skuespiller, men de siste årene så har han jo stort sett holdt seg I... heltesjangen, og kanskje det på tide at han får bryna skuespillermusklerne sine på noe med litt mer vekt, og det kan det jo hende at han får da I Digger. Så skal vi til den filmen du har lyst til å trekke frem fra lista, Marte.
2: Ja, jeg jo en sucker for god sci-fi, og Denis Villeneuve's Dune-univers, eller Frank Herbert's Dune-univers da, gjort storslagent av Denis Villeneuve på store lærrett. Det har vært en fryd å følge. Jeg digget de to første filmene, og veldig spent på Dune Part 3, som jo da kommer I desember, og grunnen til at jeg gleder meg så ekstra mye til dette jo at det nå vi skal jo få se hva det på en måte som skjer med Paul Atreides når han har fått all denne makten som han jo har karret til seg I de tidligere filmene, for makt korrumperer jo som vi jo vet, og det jo det som Frank Herbert's store tema for Dune Messiah som den filmen her jo basert på, og Denis Villeneuve jo en helt fantastisk filmskaper som klarer å lage utrolig vakker film ut av det meste, og jeg tror nok jeg må valfarte ned til Oslo for å få sett den filmen her på IMAX, for jeg tror det kan bli ganske så flott.
0: Ja, for vi sitter I Trondheim, jeg og du, Marte, mens du, Ingvild, du sitter I Oslo, så du har jo da...
3: IMAX Central!
0: Du bare en T-bane unna, liksom!
2: Ja.
0: Heldig for deg! Nå jo saken den, at Dune Part 3 har Norges premiere 16. desember. Samme dag har... Avengers Doomsday også premiere.
2: Ja.
0: Så hvilken av dem får plass på IMAX-kinoen?
2: Ja, det må jo være Dune. det må bli Dune som får mesteparten, tror du ikke det?
3: Tror det blir ja takk begge deler.
0: Ja, det blir kanskje begge deler.
3: Ja, men jeg vil tro de varer lenge begge to.
0: Ja, de gjør nok det. Men jeg håper det plass til begge da på kina rundt om I hele landet, og her ser man jo for seg at de satser kanskje på en lignende effekt som Barbie og Oppenheimer hadde I 2023, vel?
2: Barbenheimer-fenomenet. Dunes Dune, eller Dunes Day. Dunes Dune, ja. Dunes Dune, nei, jeg vet ikke, Søren.
0: Nei, Dunes Day hørtes Dunes faktisk Day. Ikke så dumt
2: ja,
0: ut da.
2: Ja, det bare mulig at den blir litt veldig mye Dune-vekt da.
0: Fordi da Barbie og Oppenheimer hadde premiere på samme dag I 2023, så ga de hverandre en sånn sameffekt som gjorde at...
3: Synergi, kaller vi det.
0: Synergieffekt. Takk skal du ha. Det var det jeg egentlig tenkte å si. I hvert fall så synes jeg at dette er spennende at de to legger seg på samme dato, og jeg gleder meg vilt til alle sammen, egentlig, og hele lista over de 10 filmene vi gleder oss til I høst, den kan du finne på nrk.no/filmpolitiet, og som jeg avslutter den saken med, alle filmhjerter gleder seg! Filmpolitiet. Om 3 minutter fra nå av får du Sigrid med Hush Baby Hurry Slowly her på P3, men aller først, Ylva med låta Maskulin.

0: Det heter låta Hush Baby Hurry Slowly med Sigrid her I Filmpolitiet. Vi skal straks til en spansk film som du har sett på kino, Marte.
1: Det stemmer, og det et drømmende familiedrama. Og det rett og slett min ukjente familie vi skal møte I denne filmen.
0: Jeg ble forstyrret. Musikken sånn. Batteriet I ferd med å gå ut. Ja, men før dommen, her Chandelier med Sia.

0: Filmpolitiet anmelder film.
1: Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto.
2: ¿Estuviste investigando?
1: Sí.
3: Madre mía, la misma constitución que tu madre. Qué calcomanía.
4: Yo siempre imaginé que aquí es donde escondían a tu madre.
1: ¿Qué?
4: No lo sabía.
5: Ja, det her var spansk. Filmen heter Min ukjente familie og hadde Norges premiere på fredag. Og Marte Hedenstad, du har sett den. Hva slags type film Min ukjente familie?
6: Det her en film om den brytningsfasen i livet hvor du begynner å bli voksen og skal forsøke å finne deg selv. Og det rett og slett et familiedrama om Marina som fra Barcelona og aldri har møtt faren sin eller familien hans. Og når hun skal begynne å studere film så trenger hun et stipend, og da trenger hun underskrifter fra sin biologiske familie for å få det stipendet. Mm. Og dermed så skal hun rett og slett reise for å møte sin fars familie for aller første gang.
5: Ja.
6: Men så blir det litt trøbbel da, fordi disse besteforeldrene hennes, de vil ikke vedkjenne seg dette barnebarnet. Men så har det gode onkler og tanter som hun kan få hjelp av, som skal prøve å innlemme henne i familien. Og så det sånn at Marina, hun har jo mistet begge sine foreldre, og hun leser stadig fra sin mors dagbok, og det får vi i en sånn fortellerstemme, gjerne mens vi får se bilder av det hun filmer med hjemmevideokameraet sitt. Hun jo en gryende filmskaper, ikke sant? Så det veldig sånn stemningsfullt og drømmende det her. Men så det mye som moren skriver i dagboken sin, som kanskje ikke stemmer helt overens med hva familien til faren forteller, så hun på jakt etter svar.
5: Familiehemmeligheter, det har det blitt god film et par ganger før.
6: Absolutt.
5: Et par tusen ganger før. Hvordan funker det i Min ukjente familie, synes du?
6: Jeg synes det fungerer godt, fordi det jo en sånn deilig stemning, en sånn drømmende atmosfære. Altså Carla Simon, som filmskaperen her, hun har jeg har sett et par av de andre filmene hun har laget før, dette hennes tredje film og hun en filmskaper som lager veldig sånn sanselige filmer og her i denne filmen så det for eksempel havet som har en stor rolle, vi mye på vannet eller ved vannet og vi gjør en reise over vannet, ikke sant, for å finne oss selv og det vakkert og fint og så har jeg også veldig da sansen for Lucia Garcia som spiller Marina. Hun gjør sin debut som skuespiller her, og hun gnister i rutaltaps eller på lærrettet og har en sånn naturlig het over seg som bare, hun bare liksom og har et veldig sånn intenst

0: som gjør at jeg kanskje ikke blir sånn helt ekte indre grepet av denne reisen vi begir oss ut på, men likevel det bra. Altså.
1: Ja, du langt opp på terningkastskallen her.
0: Absolutt, dette virkelig en film som man bør få med seg hvis man litt ekstra interessert I film, kanskje, og jeg har trillet en femmer.

0: Charlie XCX, wink wink for det, Tate McRae, Nobody's Girl. Snart skal du gi oss et strømmetips, Ingvild.
1: Ja, for det har seg sånn at jeg har sett masse ræl på TV I sommer, men jeg skal dele noe av det koseligste jeg så med dere.
0: Det får du her I Filmpolitiet etter YYY med Shawn Mendes.

0: Radiopolitiet på P3.
1: I am so sorry about your grandfather's passing.
2: That's fine, we didn't know him.
1: Gosh. Gordon has left Connor and Annie's property in Canada.
3: Canada? Was he Canadian? Does that mean that mom was Canadian too?
4: Nobody here is Canadian.
1: None of this makes any sense.
4: Annie?
5: Yeah, hi.
4: Ellis,
2: your pilot. Welcome to Sterling Point.
6: Og Sterling Point er navnet på en serie som du, Ingvild Dybvesdal, gjerne vil strømmetipse oss om. Og da blir jo det naturlige spørsmålet. Hvorfor det da?
5: Nei, som jeg sa, jeg har jo sett så mye rælig sommer, så jeg ble så ekstra glad når jeg så noe som gjorde meg bli, og som jeg synes var søtt og fint. Dette er en romantisk ungdomsserie med en dash av mysterium. Høres litt ut som det Marte fortalte om min hemmelige familie tidligere i sendingen. Den serien her handler om Annie, spilt av Ella Rubin, som tidligere har spilt i Nye Gossip Girl og filmen Anora. Annie er en perfeksjonist som har en tvillingbror, Connor, som er hennes rake motsetning. De bor i New York City, noen rikmannsstrøk, de er adoptert og morløse. Og når Annie finner ut at morfaren de ikke kjente er død, og at han har etterlatt seg et feriested på en øy i Kanada, så reiser hun selvfølgelig dit for å finne ut mer om røttene sine, og alt dette skjer bak adoptivfarens rygg. Og den serien her, den minner meg veldig om mye fra det siste året. Altså, tenk unge som har mistet noen, og som drar til isolerte feriesteder og graver i traumer, mysterier og forelskelser. Da tenker jeg på Prime-videoseriene We Were Liars og The Summer I Turned Pretty, delvis også australske The Survivors på Netflix og The Last Anniversary, eller den siste festen som ligger på NRK. Men Sterling Point minner meg også til en viss grad om Netflix-filmen Marte anmeldte i sommer, Voicemails for Isabel. Ikke altså bare fordi den handler om sorg og kjærlighet, men i at det er en veldig velfungerende serie innenfor sin sjanger. Her Young Adult Drama da. Og den skapt av kanadiske Megan Park, som tidligere har skrevet og regissert The Fallout på HBO og My Old Ass på Prime og TV2 Play. Ja. Sterling Point har 8 episoder på rundt 45 minutter, som er veldig frottsbare, så om du vil forlenge sommeren med øyliv, bading og romanse, vil jeg anbefale en tur innom Prime Video.
6: Det kaller jeg et solidt strømmetips, Ingvild. Tusen takk skal du ha. Sterling Point titelen, og som du sa, Prime Video er strømmetjenesten.
0: Filmpolitiet.

0: Det var Bendik, alle tårer uten grunn, for det skår med Missing Out. Da filmpolitiet på vei mot slutten. Vi har mer å by på internett, Marte.
1: Absolutt, alle våre anmeldelser finner du på nrk.no/filmpolitiet.
0: Vi har en innholdsrik uke foran oss. Du kan høre hva vi har sett og gjort i filmpolitiet neste søndag. I studio i dag satt Birger Westmo,
1: Marte Hedenstad
2: og Ingvild Dybfestad.
0: Her Gracie Abrams, Hit the Wall.

Og der har klokka blitt tre. Og det betyr jo at det klart for Petre Søndag med meg, Oskar. God søndag og god ettermiddag til deg som hører på. Vi starter vi i dag med Dominic Fike, White Keys.

Julie Bergan og Ruben, det går bra. Du hører på P3 søndag. God søndag til deg som hører på. Det er kjekt å være tilbake. Jeg hadde en liten ferie fra P3, og nå har jeg fått lov å komme inn igjen I mitt nydelige studio og skal holde deg som hører på I dag med selskap. Både gjennom god musikk, kanskje jeg deler noen betraktninger jeg har hatt siste tida, og så skal vi ha det rett og slett bare veldig kjekt I lag. Ai, ai, ai, for en sommer vi legger bak oss. Den jeg også tenkt å oppsummere litt I løpet av sendingen. Mimre litt tilbake til det som var, og se litt fremover da. Jeg har også lyst til å snakke litt om folkehøyskole I dag, fordi I dag tidlig, eller I formiddag, så sendte jeg min yngste bror av gårde på folkehøyskole. Og da forventer jeg at han skal ha det beste året I livet sitt. Så jeg tenker jeg har lyst til å prate litt om folkehøyskole også. Men det viktigste, og det første vi skal gjøre her I dag, det at vi skal ha besøk. Fordi, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen I dette her, men jeg tipper du gjør det. Når jeg var yngre, så var jo det sånn at når vi var I lag med venner, så kunne vi jo finne på litt sprell og tøys og fanteri av og til. Jeg hev år på epleslang, ja da. Beklager mamma, men jeg hev år på epleslang I mitt liv. Jeg har holdt på med ringspring, eller ringstikk. At du ringer på et hus, og så prøver du å stikke uten at jeg skal se at det var du. På samme måte som at jeg har holdt på med tulletelefon. Og ringer noen og ut I deg for å være noen du ikke eller legger telefonene inn til hverandre. Det også veldig gøy, sånn at de to ender opp med å prate I lag. Det her har altså nå kommet en podcast om. En podcast som kan ta deg med inn I det nostalgiske, men også inn I humorens verden. Skikkelig, skikkelig gøy podcast. Jeg hørte denne her I går. Jeg satt I parken utenfor leiligheten min, og jeg måtte altså ta meg sammen. På et punkt så beit jeg meg I fingrene, for jeg holdt på å le så mye. Så da jo det helt perfekt da, at Ole Henry Snildansli kommer på besøk for å prate om den splitter nye NRK-podcasten Sentralbordet, der han I lag med Liven Elvik, Vegard Ylvisåker og Emilie Nikolaj rett og slett tulleringa rundt om I landet, men også ut for landegrensene. Så vi skal altså veldig straks få besøk av Ole Henry Snildalsli. Men før den tid skal vi høre musikk fra Tame Impala. Dracula, den kommer om 4 minutter. Før den tid skal vi til Gabrielle, og vi skal til Tenker på det.

0: Dracula, du fikk den her i P3 søndag med meg, Oskar Fjørtoft, og nå, folkens, har jeg fått besøk av en helt nydelig fyr som gir tommel opp, ja. Mens han her, Ole Henry Snillasli, velkommen inn.
1: Tusen takk. Det, nydelig å være her.
0: Det veldig fint å ha deg her. Du jo aktuell med ny podcast, Sentralbordet, på NRK Radio-appen.
1: Ja, stemmer, og det veldig deilig. Det jo en... Vi har vært veldig spent. Vi har holdt på ringt, og nå endelig at andre også skal få høre det. Det deilig.
0: Ja, for la oss begynne der. Det jo en podcast som tar for seg noe som jeg tror absolutt alle har et forhold til. Ja. Tulletelefon.
1: Ja, så det meg, Vegard Ylvisåker, Live Nelvik og Emilie Nikolaj som sitter på sentralbordet og ringer ut da, til folket. For å, og det både skummelt, men først og fremst så blir det jo veldig artig når man selv tar det litt sånn alvorlig da, og ringer ut.
0: Ja, og veldig deilig å ha en hel podcast som bare gjør tulleringing.
1: Ja, bare kødd.
0: For det veldig lite prating mellom dere ellers, det mest ringing.
1: Ja, nei, det nesten ikke, og hvis vi skulle ha pratet på, da gikk godt an, for at vi jobber så mye, det hopper fra det ene til det andre, så at derfor måtte vi komme på noe annet, sånn at vi, jeg tror vi kunne ha den pratet på, men da har det gått over skog og mark. Men,
0: over skog og mark,
1: ja. Men køddetelefonen, det har vært sånn, ja, det kanskje vi skal prøve det.
0: Ja.
1: Og det så, nei, storkos meg.
0: Ja, for var det sånn at gjengen ble satt sammen først, og så var det sånn, la oss finne på noe, eller var det konseptet først, og så kom gjengen?
1: Jeg tror det var konseptet først, og så gjengen.
0: Ja.
1: Eller sånn, litt sånn, det var Vegard, og, ja, som hadde tatt kontakt med og, oss, på en måte, som vi skulle ha gjort noe sammen. Så det var, så da var det, men tulletelefonen har på en måte vært bort. En stund.
0: Ja, den her.
1: Så da veldig deilig å ta det tilbake igjen. Det
0: ja, og jeg har vært inne og hørt, det ligger jo to episoder ut nå, og det kommer en veke fremover.
1: Ja.
0: Jeg har vært inne og hørt de to første episoderne, men jeg lo altså alt for masse. Ja. Og jeg gikk ut i offentligheten med AirPods og lo masse. Vil du fortelle litt om, enten gi noen eksempel, eller kan du gi noen eksempel på hva type tulletelefoner dere teker?
1: Ja, vi planer jo etter hvert liksom å bygge opp sånn at man kanskje har noen gjengangere da, for eksempel når Vegard ringer til en pizzarestaurant, og han ringer fra Isomax, som driver med lydisolering, der han da prøver å få, han skal teste lyden om det bra nok isolert, så han prøver å få person under da, til å lage lyd sånn han, og det jo veldig gøy når han har da kunder i butikken og han driver på pizzarestaurangen og han driver og roper så det det jo masse sånn, og så har vi jo Emilie som helt fantastisk til å synge, og også sykt artig og så hun da ringer, Vegard har jo keyboard foran seg så de ringer og bestiller, hun skal høre hva de har på menyen i en bar i England
0: ja, stemmer
1: Og du bare improviserer frem den helt synssyke musikalen. Det bare helt sånn, det så imponerende. Så det masse, det alt mulig rart vi ringer.
0: Ja, jeg anbefaler virkelig det som hører på å gå inn og sjekke ut denne podcasten her, altså, for det mye gull der.
1: Ja, og hvis planen jo etter hvert at lytter an, det noe som deilig at vi får litt respons på det vi har laget, så at folk kan sende inn kanskje om... noen vil at vi skal kødde ring til,
0: ja,
1: eller
0: sånn,
1: tema, eller sånne ting, så er det jo det helt
0: enkelt. Ja, og komme med forslag på tulletelefoner dere kan ta.
1: Ja.
0: Genialt.
1: Genialt.

0: Molly Humberstone, Die Happy på P3 søndag. Vi besøk av Ole Henry Snildalsli.
1: Åh, det så deilig å høre når du tar, leser opp sangen, for å føle at jeg hører på radio selv, hvis du skjønner.
0: Ja, det gjør du på en måte, selv om du gjest her I dag. Ja. Men kanskje vi kan gjøre det på, på neste låt, så skal du få ta introen og utroen av den, så kan du også føle litt på den, den gleden jeg har hver dag. Ja. Ole Henry, du aktuell med podcasten Sentralbordet, der du, Liv Nelvik, Vegard Ylvisåker og Emilie Nicolai Tulleringe til både det norske folk, men også ut av landet og til England og så videre og så videre. Vil du fortelle litt om dine gjengen? Du var litt innom det I sted, men det jo en, det jo en veldig en kul gjeng, må jeg si, å være en del av.
1: Ja, jo, ja, det jo veldig stas for meg som ganske på en måte, fersk I bransjen her, da, å få jobbe med bare forbilder. Og Emilie har jeg vært på konsert med utallige ganger. Liv Nelvik har jeg hørt på og sett på I hele oppveksten. Og Vegard Ylvisåker.
0: Ja.
1: Det veldig stas, og jeg må klippe meg litt I låret av å, når jeg sitter I studio der og spiller inn med dem. Det synes jeg ordentlig stas. Men som lat, som jeg ikke bryr meg når jeg med dem.
0: ja, fordi du later det som du kul og... Ja, ja. Då är det null stress liksom.
1: Ja. Nej så det är väldigt stas att få jobba med dem och det är väldigt artig gäng och god mix det var artigt att se den sidan av var enkelt sån Vegard känner man ju lite på mode med sån karaktärer och köddring men Liv Nelvik har ju massor skjulte karakterer som helt fantastisk.
0: Ja, sant, så det egentlig en god måte å bli kjent med livet på en ny måte, for Petre sin lyttere kjenner jo veldig godt gjennom lørdagsrådet og selvfølgelig andre ting hun har gjort til Petre, men her viser hun litt nye sider, altså.
1: Ja, gjør det, og så det noe med å, det liksom I kompani Løritsen og militæret at du måtte, du skal greve hverandre ned, nei, Ja, greve, du skal ikke
0: bryte hverandre ned.
1: Greve
0: hverandre. Nå kan det mørkeste tanken.
1: Greve hverandre. Nei, vi skal bryte hverandre. Ja, det gjør man litt på at man står I den her tulletelefonen-smerten, for det kan jo være litt smerte å ta de telefonene for at man nervøs og sånn. Men da igjen, når det blir bra respons fra andre innen, så måtte, bygger man hverandre opp, så vi, jeg føler, blir vi ekstra godt knyttet av å... Køddering.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja, for du jo vant til å, til å stå på scenen, og derfor jo man respons. Eller, altså, hvis man ikke får det, så bør man slutte med det I hvert fall.
1: Ja, det det, ja.
0: Men derfor jo du respons I middelbart. Hvordan det for deg? Hvordan du inne I denne telefonsamtalen, tulltelefonsamtalen?
1: Nei, jeg jo veldig, jeg drives jo på en måte av den responsen. Ja. Og noen ganger så meningen at telefonen ikke skal være respons. Og ofte så får du en utfordring at du skal blande inn, eller du, vi har alfabetet foran oss, og så skal hver setning start, eller hvert ord start med en ny bokstav I alfabetet, så alle dager,
0: det vanskelig.
1: du ber, ja, og så skal du for eksempel boke en go-kart-time til et utrykningslag, så sånne ting jo, og da får du ikke noen respons I andre enden på den måten, da, men du får... Så det mye sånn...
0: Ja, du I tunga, bein til munnen, altså.
1: ja. Så nei, det veldig mye forskjellig, og det som veldig delt også, bare bli god på køddering, og bare prøve å holde samtalen med folk.
0: Ja, for det noe du har lyst til å fortsette med utenom podcasten?
1: jeg tror jeg holder med. Vi tar så syndsykt mange telefoner som ikke blir NAV. Som, for det meste jo at vi ringer og sier sånn, legg dem på bare med en gang.
0: Ja.
1: For at de... Ja, jeg vet ikke. Men så de som går gjennom da, som helt gull.
0: Ja, for har noen blitt sure da, hittil?
1: Ja, det blir folk... Nei, det sjeldent at folk blir sur, men det har vært noen anmeldelser her og der.
0: Hva det du si nå?
1: At de truer med litt sånn anmeldelser. Noen, vi har ringt litt, jeg kan ikke si hva vi har ringt, men vi har ringt noe så, som litt skummelt å ringe, og som da har truet med noen anmeldelser. Men det fint å bare... Og da vi jo, vi ringer jo fra en hemmelig telefon og sånn, så de vet jo ikke hvem vi eller.
0: Nei, sånn, heldigvis.
1: Og vi I karakter, så når vi ringer. Så da, nei, det har vært, sånne ting setter jo litt sånn støkk I
0: det. Ja, det skjønner jeg. Men det jo det som litt, det jo det som gøy å se på også, når man både ser skjult kamera og høyre tulletelefon, det jo den der lille balansen mellom at det her kan gå gale, og så går det som regel bra. Folk skjønner jo når ting en spøk at det gøy, veldig ofte.
1: Og det I FN av NRK Radio, så kan jo også skje video, og det synes jeg nesten veldig like artig som å høre, for at du ser ansiktene våre på, da ser du hvor mye vi tenker å knake, og folk slenger jo på sånn, si det her også, vi har jo sånn tavler som vi skriver på,
0: sant.
1: Som vi kan vise sånn, si det, få inn det her ordet og sånn. Mm. Så det veldig gøy å se det også på live, eller på TV.
0: Podcasten Sentralbord ligger altså I appen NRK Radio. Ole Henry, du blir med oss videre. Du skal altså da snart få prøve det som radioprogramleder. Jeg tenker vi skal sette en liten radioprogramleder I deg nå.
1: Ja, takk.

0: Låta heter For mye, og du fikk den her I Petre Søndag, og vi får se nå da om det blir for mye, Ole Henry, snill Leslie. Du sa jo når jeg tok utroen av låten, så at du synes det så kult, den radiodelen, at man hører på radio mens man på radio.
1: Ja, det veldig, det så kult å se deg, bare se munnen din bevege seg live, og du tar outroen og introen på musikk, det dritrått.
0: Så derfor tenkte jeg at nå må du også få gjøre det. Ja. Du har jo vært litt på radio her og der og gjort mye forskjellig.
1: Ja.
0: Men nå skal du altså få være liksom en vassekte programleder. Hva tenker du viktig når du skal være en god programleder?
1: Man må få fram først og fremst artisten og sangen ja. Og informere om det, men også vært kult å få blandet inn en sånn her... at man drar noe som kan... knyttes til sangen da,
0: ja.
1: Hvis du skjønner at man drar en sånn setning I front der ja, det fint vær og klar himmel, men dårlig skal jeg skjønne
0: ja, men her låta dårlig vær
1: ja.
0: jeg skjønner, okay, du har skjønt greia
1: ja.
0: Ok, men da kommer du har jo fått lov å ta med din egen låt ja. Så du skal få introdusere den selv, så jeg tenker du klar?
1: Ja, jeg klar
0: ok, da setter vi I gang
1: Ja, nei, vi skal bli her på kanalen for at på I øret ditt så skal du nå få Adore You med Fred Again.
0: Ja, den fin.
1: Det grei.

0: han.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraftig oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Cat's Eye Animal på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Klokka nærmer seg 16:00. Vi skal straks få musikk fra Joa, Before. Den får du om 3,5 minutter, før den til Naughty Boy og Sam Smith. Her får du La La La.

Det var musikk fra Joa Before heter den. Du hører på P3 Søndag. Klokka er 4. Det er søndag, det er god stemning, det er med Oskar som er på plass. Og stemningen fortsetter bare å vokse når vi spiller Sara Larsson. Her får du Blue Moon.

Det er navnet på låta I Knew It, I Knew You. Yeah. Taylor Swift på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på P3 Søndag og NRK P3 dine søndagsetter middagen. Her skal vi altså ha det kjekt. Vi skal avslutte veka i lag. Vi skal spille god musikk. Og så tenkte jeg at den neste timen så har jeg lyst til å, eller kanskje ikke hele timen, men jeg har i hvert fall lyst til å starte med å fokusere litt på folkehøyskole. Så det skal vi gjøre veldig snart. Både for deg som kjenner til det, for til deg som litt mer uviss. Skal ta seg litt av runde. Hva folkehøyskole, og hva bra med det? Jeg sendte broren min på folkehøyskole i sted, så det derfor det så nært hjertet mitt da, å sende min yngste bror dit. Så veldig straks skal vi også snakke om folkehøyskole. Men det også mye god musikk i vente den neste timen. Kan jo blant annet tease at vi skal ha litt Coldplay her i dag. Vi skal ha noe Ed Sheeran, Anna of the North, Hozier, Ray, Where is my husband? Det er mye godt i vente den neste timen, og jeg skal jo være helt frem til klokka 6. Så det er mye godt i vente da også. Premier League er tilbake, folkens. Altså, kan det bli en bedre søndag? Her har vi fått fotball på skjermen igjen etter at vi kunne savne VM og Norge i VM den siste tida, så kan vi nå igjen se fotballkamp. Jeg tenkte det også må jeg ta en liten mimrings om og noen gode ord fra Trygve Skau. Alt dette her gjør vi litt senere før den tid. Boy Pablo, hey girl!

0: Hjemmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for år.
6: Det ser her over all forventning. Det helt råk.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
7: Det kiler i magen, det så koselig.

Sienna Spiro, Great Expectation. Og det er nok mange som har det I denne periode her, både barneskole, ungdomsskole, videregående, studenttid, og også da for noen folkehøyskolestart. Jeg sendte altså min yngste bror på folkeskole I dag. Han flyttet hjemmefra for første gang, rett fra videregående og inn I folkehøyskolelivet. Skal for øvrig gå på Danvik folkehøyskole, som jo en folkehøyskole vi kjenner godt til her I NRK, og særlig da I NRK P3 og I NRK MP3, fordi vi ofte har folk fra Danvik folkehøyskole som kall det aspiranter, det ikke det det heter, men jeg har glemt ordet når det på en måte, jeg jobber I hvert fall litt med oss da, så min gode kollega Vilde Pettersen blant annet kom til FRO og flere med henne. Så jeg har altså sendt av gårde min bror Peter dit, og det gjør jo at jeg som selv gikk på folkehøyskole for 11 år siden får opp mye minne og kjenne på den følelsen det var å starte på folkehøyskole, og det gjelder jo for så vidt et nytt studie også. Du kjenner ingen, men du skal på en måte lage den versjonen av deg selv du skal være, og du kan endre det litt, sant? Hvis du har vært en person på videregående, så kan du på folkehøyskole bli en helt annen, og da kanskje forhåpentligvis da enda mer deg selv. Så jeg krysser fingrene for at både min yngste bror og alle andre som har begynt på folkehøyskole I dag finner seg selv, altså. Og at dere også kan si det var det beste året I livet mitt. Selv om jeg synes det litt kjipt å si det nå, når man 18-19 år da, for deg som begynte. Og så det sånn, ja, men du har jo 80 år igjen å leve da, kanskje. I hvert fall 70. Så jeg krysser fingrene for at de som begynner på folkehøyskole får det fint. Og så synes jeg folkehøyskole veldig gøy med tanke på navn på folkehøyskole. Så jeg har gjort litt research, jeg har letet litt, jeg har gravd litt, og jeg har funnet noen, jeg kaller det folkehøyskole-favorittlinje. Det har jeg lyst til å dele med deg etter vi har hørt litt musikk fra Ed Sheeran. This is you and fire. And we shall burn together. Watch the

Anna of the North, Call Me, på NRK P3. Vi fokuserer på folkehøyskolen. Vi akkurat nå, min yngste bror, har begynt på folkehøyskolen i dag. Jeg sendte han av gård inn i voksenlivet her i stad. Og I forbindelse med dette her så har jeg gjort litt research. Jeg har letet opp litt, litt folkehøyskolelinje, for jeg mener at det har begynt å utvikle seg til at det finnes veldig mye forskjellige typer folkehøyskolelinje. Altså, vi kan jo blant annet si at det finnes en folkehøyskolelinje i hundekjøring. Jeg synes jo, det helt fantastisk. Det viktig å si da, at det helt nydelig at de som liker å kjøre hund kan gå på en folkehøyskolelinje der de kjører med hund. Så nydelig. Også en fin en. Økologisk jordbruk eller selvberging. Ja. Ja, det også. Jeg tenker det jo noe som fint å lære. Jeg bare sånn, jeg ser for meg, når jeg tenker folkehøyskole, så det sånn, her det liksom multisport, eller det humor og scene som linja som jeg selv liker på, det musikal, det dans, det ikke sant, og så videre, så videre. Det også en linje som heter cosplay og Japan. Det helt fantastisk. Vi må jo bare hylle det. Men det altså fokus på kostymedesign, søm, popkultur og studietur til Tokyo. Så det, den jo klink da. Jeg har også sett at det finnes noen sånn slalomski og volleyball som også høres sjukt rart ut, men som jeg etter hvert forstått det som at det fordi på vinteren så feirer jeg på slalom, på sommeren så spiller jeg volleyball. Så jeg vet ikke, hva det neste? Krypto og krypto og tv-serier. Ja, det mange forskjellige, men det mye bra linje å finne også, så hvis du som hører på trenger et år der du skal slappe av litt, så kan jo du selvfølgelig gå på folkehøyskole. Det vil jeg jo virkelig anbefale, altså. Husker jeg også vi hadde en linje på, som heter Global Solidaritet. Det synes jeg også et veldig morsom navn på en folkehøyskolelinje. Og så jo det en veldig fin linje, for jeg jobber jo med da, solidaritet, da. Sier ikke mer det. Det en fin linje. Nei, men gå folkehøyskole da, folkens. Det var et av de beste årene i mitt liv da jeg gikk der. Og nå håper jeg at min yngste bror får det på samme måte.

Coldplay, Viva La Vida på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Vi skal bevege oss videre inn I eftermiddagen. Vi med mer musikk. Hva med at jeg gjør klar musikk fra Nelly Moore, Better Without Me, og så før det så får du Aiden Foyer med Revolve. Høres ut som en god plan? Tusen takk. Da, vet du hva, da kjører vi på med den. Det her husk på Sunset, ditt ønske. Med litt manipulasjon. Vanskelig ord å si fort. Manipulasjon fra min side.

Without Me her på NRK P3. Ja da, det Oskar som på plass her i radioen din. Og prøv at en god sommer, det jo fortsatt litt sånn postsommerstemning i min heim og i min kropp. Jeg mimrer tilbake til regnfulle dager på Sunnmøre, til solfylte dager i Göteborg, og ikke minst til amerikansk besøk, fordi jeg har en bror som har en kjæreste fra USA, og de var på besøk i Norge, og da opplevde jeg på en måte at familiedynamikken endret seg bittelitt. Ikke til det verre, veldig hyggelig, hun kjæresten, men når vi skal på en måte prate, så blir vi veldig engasjert, og når vi blir engasjert, så er det lett at det blir norsk, og så snakker vi og da altså om min niese, og som da hele min familie har møtt min niese på min kones side, og så skjønte jeg at her blir det litt krøll, for nå begynner det å bli litt vanskelig å oversette ting på norsk. Så på ett punkt så prøver min far og skal oversette dette her da til ho kjæresten fra USA. Og da sier han følgende ord om niesa mi. She has become a girl you want to eat. Ja, sant. Det funker liksom ikke helt på engelsk det der, pappa. She has become a girl you want to eat. Og jeg så at da min brors kjæreste ble helt satt ut. Hva er det han sier? Vil han ete niesa til Oscar? Det han prøvde å si var selvfølgelig at hun er til å spise opp. Som er jo en måte å si at noen er søte på. Hun er så søt, hun er til å spise opp. Som er litt rart å si uansett, kanskje. Det kan jo være at man egentlig må slutte å si det på norsk også. Det skal jeg ta opp med min far. Men man må passe seg litt da. Når man oversetter fra norsk lenge, så kan det altså treffe skikkelig, skikkelig dårlig.

Zimmermann ga oss nydelige toner, ga oss låta Riper I lakken. Jeg føler jo fortsatt litt på at jeg har riper I lakken etter at jeg ikke klarte å komme på ordet baby shower eller gender reveal. Men jeg prøver å legge meg flat og tenke at med god musikk så ordner alt seg uansett. Vi skal bevege oss fra Zimmermann til det som månedens urørt. Vi skal til Iben fra Trøndelag, fra Trondheim. Og hvis du vil høre mer om Iben og bli mer kjent med henne, så kan du gå inn I appen NRK Radio og finne episoder av Urørt med Nina Gjertsen, min kollega, der hun altså intervjuet Iben. Det her var 12. august, så da scroller du bare ned, og da kan du høre praten med din nydelige fremadstormende artisten Iben der altså. Nå skal vi høre låta som heter Disjointed. Friends.

God søndag, du. Ja da, det er P3, det er søndag, og det er meg, Oskar, som er på plass her for å tilbringe den neste timen i lag med deg. Alex Warren skal nå kickstarte 5 timen med låta

0: Anna Lille. That's a year. Her på NRK P3 så er det meg, Oskar, som er på plass, og når Anna Lille synger That's a year, så føler jeg at jeg kan stille meg bak det litt. That's a summer har jeg lyst til å fokusere litt på. Ja, den overgangen der, Oskar, den var fin. Nei. Vent. Det var sånn jeg skulle gjøre. Det var enda en dårlig overgang. Den overgangen der, Oskar, den var fin.
1: For mange pudding.
0: Der er vi på plass, altså. Jeg er en forbannet pudding, og det må jeg bare stå i. Men du må klare deg med dine puddingen her den neste timen også. Gleder jeg meg til det, altså. Det blir veldig stas. Så jeg har lyst til å fokusere bittelitt på det vi opplevde i sommer, men også fordi hvis du som meg er glad i fotball, så er jo det dine helger her vår Premier League start. Arsenal, United-kamp i går, det er kampa i dag, det er kampa hele tiden. Algoritmene mine var fullt av noe i det siste, i stedet som nevnte litt med bryllup og sånn. Men nå er det vår sånn, husk å bruke tid på kjæresten din før Premier League startet igjen. Og det gjorde jeg, altså. På torsdag, dagen før Premier League startet, da spiste vi en skikkelig god middag. Ja, spiste noe laks og drakk noe vin, sånn alkoholfri vin. Hadde det veldig koselig. Tente lys. Ah, fy søren, det var helt nydelig. Så nå er altså Premier League i gang igjen, og det har vært et annet fotball-eventyr i sommer også, som jeg har via veldig, veldig mye tid til både å prate om og jobbe med og engasjere meg i og rope på. Men jeg tenker at vi tåler en siste liten sving der etter vi har hørt musikk fra Bruno Mars og aller først nå Avicii og Allo Black SOS.

0: Og det navnet på låta til Bruno Mars, I Just Might, her på NRK P3. Jeg har altså sagt at jeg har lyst til å fokusere litt på fotballen, for denne helgen så begynner Premier League igjen, og jeg trodde jo på et punkt I sommer at jeg aldri skulle være klar for mer fotball. Ja, for vi har altså rodd, vi har heia, og vi har koset oss I glansen av det norske herrelandslaget I et mesterskap for første gang på 28 år I VM der altså. Og tidligere I sommer så hadde jeg en del sendinger på NRK P1, og da hadde jeg blant annet Trygve Skau på besøk, og jeg ga han en liten utfordring på å prøve å oppsummere denne sommeren, og det tenkte jeg at den oppsummeringen, den jeg lyst til å ta med inn til deg som hører på NRK P3 I dag. Vi kaller det en siste svingom, og så kan vi begynne å se fremover, både mot EM-kvalik for herrelandslaget og for kvinnelandslaget. Det cupfinalen for kvinner nå I september. Det mye bra som skjer fremover I fotball, I tillegg til at Premier League da, som sagt, også sparket I gang igjen. Men jeg tenkte, vi tar en siste svingom og får Trygve Skau si oppsummering av mesterskapet av sommeren. Noe han lagde, dette diktet her lagde han altså da på, tror det var 3 minutter på ei låt. Så her får du Trygve Skau på NRK P3.
1: Ja da. Sola har snudd, Sankthansbålet har faktisk slokna. Nesa nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned, og hør på meg, for jeg vil bare si, gratulerer, med nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk I gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr I grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. De neste sankthans, ja kanskje, I evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
0: Her var Trygve Skau sine nydelige ord og oppsummering av Norge I VM. Vi ser fremover, vi gleder oss både til nye mesterskap for herrene våre, for damene våre og for alle. Nå skal vi få musikk fra Astrid S. Vi perfekt, men verden ikke det.
2: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk I det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Lefty her i P3 Søndag. Kjekt at du hører på, kjekt at du med. Vi fortsetter å rulle videre vi. Med musikk fra Lost Frequencies, Are You With Me, om få straks. Før den tid skal vi til Ella Marie, som det nylig kommet nyhet om at hun skal bli mor. Gratulerer med det, Ella Marie. Og så skal du som hører på få nyte låta henne, Addi Gedas.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? På NRK P3. Riktig god søndag til deg som hører på. Klokka tikker og takker mot seks, da skal jeg bevege meg ut, men før den tid rekker vi faktisk en hel del god musikk. Så det bare å glede seg. Vi skal blant annet nå veldig straks få høre Talk To Me av Damiano David. Men før den tid så skal vi til Griff, og vi skal til Miss Me

David Tyler og Nile Rodgers på NRK P3. Og så er det dere som er med, Oskar Fjørtoft. Det er mitt navn, og jeg tilbringer altså din søndags eftermiddagen i lag med deg. Så om du er ute på kjøretur, om du sitter hjemme i stova, eller om du bare går på tur, så skal jeg sørge for å gi deg hyggelig selskap. Jeg prøver i hvert fall mitt aller beste å gi deg så hyggelig selskap som mulig. Og jeg gleder meg litt ekstra til at to neste sungene vi skal spille, Jon Ranes, skal gi oss en låt som handler om å være et godt menneske. Den heter nemlig Verdens beste menneske. Den er fin, og før den tid så skal vi bevege oss til Sverige, og en låt som også har vært en viktig del av sommeren for mange, ikke bare i år, men tidligere år, og kanskje generelt livet. Jeg tror faktisk dette her er en låt som har rykket opp til å bli en av mine absolutte favorittsunger. Ja, vi skal til Petra vi, og vi skal til dette her. Ja, man blir jo glad av å høre dine introen til Petra Marklund. Låta som Norge har tatt til sitt hjerte. Fra Sverige til Norge, hendene mot himlen. Her er det bare å skru opp lyden.

0: Jon Ranes.
1: Jeg vet jeg ikke burde la deg gå.
0: Verdens beste menneske her på NRK P3. Og jeg skal innrømme at når jeg åpnet lokalavisa mi I Vestlandsnytt her om dagen, så ble jeg glad. Fordi jeg skal jo være såpass ærlig at I den lille bygda Larsnes, der jeg kommer fra, så skjer ikke det helt utrolig mye. Det veldig herlig å være der. Jeg elsker Larsnes, og jeg elsker Sør-Sunnmøre der jeg kommer fra, men det ikke alltid det sånn ikke dramatikk. Så når jeg åpner avisa og leser Slåstkamp på verkstaden, da tenker jeg sånn, nå, folkens, nå har det skjedd. Nå har det skjedd noe kult. Noe litt sånn, litt små kriminellt heime på Sunnmøre også. Så det altså det som skjedd da, at de hørte mye hyling og mye lyder. Og når de tilsette med kommuneverkstaden på Larsnes, hører de noe som skrangla. Og da de undersøkte nærmere, så viste det seg å være noe helt

9 at den uventa konflikten brøt ut ved kommuneverkstaden nede på kaja på Larsnes. Og altså, det her en veldig lang sak. Det en kjempelang sak om at det våre to otere som har slåst. Men det visst ikke noe uvanlig å se otere i området. Men det første gangen de har vært inne og slest på verkstaden der altså. Så det kan jo være greit å vite at hvis du som hører på, hvis det noen du er skikkelig sur på, hvis det noen du har tenkt sånn, jeg skal yppe til et slagsmål, ta med deg noen otere, og så sender du deg i krigen for deg. Det i hvert fall det de gjør hjemme på Sunnmøre.

Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande. Grunnen til at jeg kom litt sent der var rett og slett for jeg beit meg I tunga I det jeg skulle begynne å prate. Sånn kan skje når man på radio. Heldigvis så har vi god musikk å lene oss på fortsatt nå fram imot klokka seks når jeg beveger meg ut. Post Malone, Morgan Wallen. I had some help her I

Madison Beer, Bitter Sweet på NRK P3. Det var nest siste låt vi skal ha her i dagens sending for meg. Så jeg vil runde av med å si tusen takk for laget. Takk til deg som har hørt på hele tiden. Til deg som hører på akkurat nå. Og til deg som har hørt på og sluttet å høre på. Som sant sett ikke hører dette her nå, da. Men jeg sier takk til deg også. Og så må jeg sende en liten takk til Ole Henry Snildalsli, som altså er aktuell med podcasten Sentralbordet, som er rett og slett en tulletelefonpodcast som vi har her i appen NRK Radio. Jeg anbefaler virkelig å høre på den. Og hvis du vil høre praten med Ole Henry, så kan du alltid spole tilbake og høre på P3 Søndag. Og hvis du har lyst til å bli minnet på når episoden av P3 Søndag kommer ut, så går du inn i appen NRK Radio og stjernemarkerer programmet, så får du alltid vite når disse sendingene som både jeg og min gode kollega Amir sender blir lagt inn i radioappen der altså. Vi runder av med musikk fra The Lumineers. Tusen takk for at du var med. Veldig, veldig kjekt, synes jeg. Oskar Fjørtoft heter jeg. Takk for laget. Ha det godt. God søndag, god veke og god helg neste helg. Ja.

0: Helgen din har vært litt nice, Rabu. Du har jo stått på i 3 år. Du har stått på hele sommeren på radio.
1: Nei, ironisk.
0: Nei, jeg er ikke ironisk.
2: Fordi... Er det på ekte litt det du sitter og tenker nå? Når han har denne opplesningen sin og sitter og tenker sånn,
3: du har jo stått kodisen, på i 3 år nå.
2: Kodisen.
0: Ja, men, nei, det jeg skulle si var, du har ikke hatt ordentlig ferie. Du har jobbet, stått på, og i sommer så har du hatt radiosendinger hver eneste dag omtrent. Ja, bare så 100%.
2: Ja,
0: du har hatt en velfortjent ferie til, til Perker.
4: Til hjemlandet ditt. Ja,
0: til Perkerland.
4: Til hjemlandet mitt. Ikke for meg.
0: Ja. Ja.
3: Nei, men jeg var i Istanbul.
0: Ja,
3: Istanbul,
0: Europas største by.
4: La oss bare være ærlig. Faen for en by.
2: Altså, jeg må innrømme, fordi jeg snakket med Galvan rett før jeg dro, for han har vært i Istanbul, og han bare sånn, du kom til å elske det der. Og jeg må innrømme, noe av det feteste jeg har vært borte i.
4: Det er en så fin by, selv om de har drept folkene mine så mange år.
2: Ja.
4: Kjære til Istanbul, men det er mye kurdere.
2: Ja, men de sier heller ikke det kurdere før de spør.
4: Nei, de sier det kurmanji, sier
2: jeg kommer frem, og så bare sånn...
1: Du
2: bare,
1: klarer å skille Clinton fra folkemordet.
4: Ja, det gjør jeg.
2: Men du kommer også, de fleste som jobber liksom, i chattene, er jo service, er jo liksom kurdere. Så er det sånn low-key, bare sånn... BG?
0: Ja.
4: Vi er dere svensker på 2014.
5: Ja, sånn, ja.
2: Ja, men,
5: alle 7-Eleven i Istanbul.
0: Men kurder i Tyrkia har vel på en måte vært tunge til å assimilere seg. De har ikke hatt lov til å lære seg kurdisk.
2: Men det som, ja, det er akkurat det. Ja. Men det som overrasker meg mest, med tanke på at jeg har vokst opp med bare tyrkere, ganske mange tyrkere her i Norge. Faen for noen søplefolk vi har her borte.
0: Hva?
4: De tyrkere
2: her i Norge?
0: Ja.
2: I forhold til Istanbul?
4: Tyrkere i Tyrkia, 10 av 10.
0: Å fy faen! Ja, men gjelder ikke det alle land? Altså, hvis du er fet der du kommer fra, så har du ikke noen grunn til å dra, for det er livet chill. Det er. Ikke sant? Det er jo som regel tapere.
4: Det er liksom hacks. Du har hacka jo litt i Norge.
2: Nei, men tyrkere er skille de også, men ikke på samme måte. Det jeg forventet noe helt...
5: Det er jo fordi de har blitt nomen.
2: Kan være det.
0: Oi!
2: Oi!
0: Faen,
2: det er sant det.
4: Men det er man,
5: jeg har ikke tenkt på,
2: tenkt på det.
4: Men det her må også understrekes, bytyrkere er veldig annerledes fra
2: en bygdetyrkere.
5: Men med bynordmenn og bygdenordmenn.
0: Ja, og byindere og bygdenordmenn.
2: Bygdenordmenn, det er kulere, synes jeg.
5: Men hva hvis du da er bygdetyrkernordmann? Eller bynordmann-tyrker?
2: Ja, for de fleste tyrkerne jeg vet som jeg kjenner er liksom fra området Konya.
4: Nei, ikke kjære til Konya,
2: det er masse kudder. Kjære til Konya, det er masse kudder.
5: Er det i Tyrkia?
2: Ja,
5: eller er det på liksom
0: Tyrkia.
5: Sånn...
4: Tyrkia.
0: Det er Tyrkia, ja.
2: De kommer liksom fra bygda, da, så de minner meg veldig mye om pakistanske bygdefolk. Ja. Generelt, sånn, alle som er fra Karia.
4: Selv om Konya ikke er bittelite, men det er jo fortsatt... Det er Trondheim på
2: en måte. Bro, en liten bydel i Istanbul er større enn fucking Alstom. Og jeg har hørt så mye om Tyrkia, alle bare, Tyrkia er så dritt. Selgere, de prøver å skamme deg, de prøver å gjøre det. Jobbet på hotell, alle nabolaget mitt var i et sted som heter Fatih, som var liksom borte ved Sultan Ahmet Blomskén.
4: Ja, det var rett ved siden av det. Det er på den europeiske siden, fordi det er jo
1: aktiv lytter.
4: Det er delt mellom Europa og Asia, så den minste delen ligger i europeiske delen, så tar du båten over til den asiatiske delen, og begge to smeller.
2: Begge to. Jeg tror den asiatiske delen skal være litt mer Asian, ikke at... asiatisk, men liksom mer sånn at det skal være litt mer sånn Pakistan.
0: Ja,
2: men...
1: Litt sånn her, eller sånn, eller...
2: Bare en kvart inn.
1: Er det sånn asiat,
4: eller? Ikke sånn asiat,
2: ikke sånn asiat, men det er mange tyrkere som er fra liksom...
0: Det er mange som ser som Genghis Khan.
2: Det er mange tyrkere som ser som de er fra The Far East.
0: Ja, ja, fordi Genghis Khan, han knulla som
4: faen. Og koreansk og tyrkisk er veldig nært beslektet.
1: Er det samme språkgruppe?
4: Ja, samme språkgruppe, så de kan lære hverandres språk veldig enkelt. Hvis du hører på hvis du hører på tyrkisk og koreansk, så hører du. Hvis du ikke hører på ordene, akkurat som norsk og nederlandsk.
0: Ja, og russisk og portugisisk.
4: Er det sånn også?
2: Ja. Er det det?
4: Ja, tonefall og litt sånn, hvis du hører det sånn...
0: Jeg husker, det var en, jeg hadde en tyrker i parallellklassen som het Ømer, og han så ut som han var fra øst.
2: Ja, for nordtyrkerne, som liksom nordtyrkerne, er nærme Turkmenistan og
0: Kazakhstan og...
2: De er liksom sånn afghanske nordafghanere.
5: Skal du fortelle noe om den selve ferien?
4: Det er interessant.
2: Geografi er jo interessant.
5: Bare å snakke om forskjellige, hvordan de ser ut og hvordan de oppfører
2: man seg. Man tenker, du kommer til en storby. For meg, storby er liksom London, altså London er drivsvært da. Men la oss si Stockholm, Kjøben, bla bla bla. Kommer til Istanbul, 17 millioner mennesker.
1: Det er så mange,
0: ja. 17 millioner. Ja, det har blitt 1 million mennesker flere der, siden han sa 16 millioner.
5: Jeg tror du sa 17 brune mennesker.
2: Hver eneste liten bydel er som en by, så du, jeg rakk ikke se noe som helst nesten. Jeg rakk liksom mine, det området jeg bodde, ja. Litt av asiatiske delen som heter Kadikøy.
1: Hva sa du?
2: Kadikøy.
0: Kadikøy.
2: Og Taksim. Ja. Taksim Square, som liksom er liksom
0: Taksim,
2: Karl Johan opplegg. Så spist ekstremt mye mat, spist jævlig mye tyrkisk. Altså, Galvan fortalte meg hvor digg mat er, men Galvan, hver eneste restaurant jeg var på, hver eneste fucking restaurant jeg var på, fucking klasse.
1: Og de kattene da?
2: Oh.
4: Det er katter overalt.
0: Men for hvor mye hadde kattene med opplevelsen å gjøre?
2: Katten hadde 100% med opplevelsen
0: å gjøre. Du sitter og spiser sånn, ja, dette er ganske bra mat, og så kommer det ni katter rundt føttene dine. Uansett
2: hvor du er. Klikker for dem. Nei, men det er ikke, de er chillige katter også. Det er ikke som katter her, som mater dem, de bare henger på deg. De tar litt mat, så bouncer de. Vi går videre.
0: Men det er så mange som mater dem, da.
2: Det er mange, og alle som stray cats i Istanbul er basically nabolagskatter.
1: Men igjen, hvorfor liker ikke du de kattene du ikke liker her i Norge? De er norske.
0: Derfor.

0: Men jeg skal si sånn at vi som har vokst opp her, altså vi nordeuropere generelt, vi er nok de som er mest sensitive på etikette og kutyme. Men... Det er mye mer aksept for kaos hvis du har vokst opp liksom ikke... bare rundt Middelhavet.
1: Samtidig så er det det forundrer meg noe veldig.
2: Det koster ikke det å være hyggelig,
1: man. Jo, men det forundrer meg veldig, fordi samtidig så er vi veldig gjestefrie, vi er veldig flinke til å ta vare. Ja, men du gjør det. Vi er veldig flinke til å vare på hverandre, vi er veldig flinke til å ha dørene åpne for hverandre, når du liksom på en måte...
0: Mener du her oppe, eller der borte?
1: Nei, der borte der, nede der. Samtidig så er det litt mer kaos i offentlige settinger.
2: Ja, det er veldig rart.
0: Ja, men det er en aksept for kaos, fordi du kan ikke kontrollere hvordan andre folk oppfører seg. Du kan bare kontrollere på en måte...
1: Hva du føler seg.
3: Ja. Men personlig, jeg har vokst opp på et hjem som var sånn, hvis vi skulle fly klokken 12 dagen etter, så vekket pappa oss midt på dagen.
1: Klokka 6 på morgenen, jeg
3: vet ikke. Mister passet, så dør vi.
0: Man er på flyplassen 4 timer før flyet skal gå.
2: Uansett om det er innlandet. Man skal ikke være for mye. Man skal ikke bråke, man skal være stille. Vi ble lært opp til det.
3: Men det var liksom en livsviktig oppgave vi hadde foran oss da, som var å komme oss til flyplassen, komme oss på flyet. Vi gjorde minst mulig ut av oss. Og jeg kommer fra et hjem som er apropos. Det her, altså sånn, hvis du våger å skjemme oss ut i offentligheten.
1: Men det finnes shitty, jeg tror bare det å være et shitty forelder og ha shitty sosiale antenner, knows no culture, altså.
2: Ja, 100% også.
1: Fordi det finnes, altså vi fikk ikke lov til å drive og løpe rundt og gjøre det. Mamma var så settrende.
0: Det er ganske stor forskjell på liksom nordmenns flykutyme. Hvis du skal fly til London, så er det noe annet enn hvis du skal fly til Alicante.
2: Ja, jeg flytter liksom folk til Alicante med nordmenn. Ja.
3: Har du sett disse Ibiza-flyene?
1: Ja,
2: helt forferdelig.
1: Da vi fløy til Spania på tur for en del år siden, så husker jeg det var så drittig. Jeg satt med to nordmenn og plaga dem. Det var to gamle karer. Jeg ble så full på det flyet.
0: Det var da vi fløy. Vi tok bussen til Göteborg og fløy fordi SAS hadde streik.
1: Ja, det var ikke norske. Jeg var svenske. To gamle svenske karer, og jeg jappa de øre i 4 timer.
4: Da løp jo faen meg han opp og ned.
1: Jeg sto der og bare chatta med dem.
4: Gikk opp, hoppet tilbake, tok to whisky, hoppet tilbake.
1: Fuck, ass, det var deilig, ass. Det var dritings på fly, best jeg vet.
3: Det er noe annet, altså.
1: I verden.
3: Jeg har også vært full på fly til Bergen, jeg.
4: Fordi vi bokstavlig talt kan opp 30 minutter å fly til Bergen. Vi har blitt drit.
3: Forrige gang jeg fløy til Bergen, så begynte han ved siden av meg å spandere masse drinker og sånt på meg.
2: Og så sitter vi i lounge før vi til Bergen også, da. Så der er det jo.
4: Altså,
1: forrige sommer så drakk jeg meg Bisings på vei til New York. Og så en flyvertina var en reiseradionlytter. Kjære til reiseradion. Så vi pratet om reiseradion, og jeg sto i, for jeg hadde ikke sett det der, så jeg sto bare med henne og pratet i sånn 2 timer og bare drakk gulvene på whisky. Så jeg kom frem til immigration, så var jeg sånn, jeg kommer til å bli kastet ut av dette landet til hvert.
3: Man skal jo egentlig ikke, man tillater jo egentlig ikke fullpassasjer å stige ombord på flyet.
0: Men det å være
4: så egentlig det du sier, at når du flyr, så er du den lille kiden som
0: er ulovlig. Du er egentlig ulovlig.
4: Du går alltid
1: opp på den midtgangen. Jeg plager ingen bortsett fra flyvertinnene.
4: Jesus.
1: Nei, men jeg har alltid, jeg ender alltid opp. Hun var sånn 50 pluss. Hun spurte meg plutselig sånn, ja, hvordan er det på reiseradion for tiden? Har du vært der for lenge? Jeg bare, nei, du har pratet om reiseradion.
4: Hvilket hotell du skal bo på New York?
1: Hun var en tante, ok?
3: Ja, og det har aldri stoppet der.

0: Det skal bli min nye hipster-sjappe på en eller annen sånn løkka hjørne. Så, åh, har du hørt et nytt konsept da? Så bolle med pålegg. Og jeg charger 900 kroner for bolle.
1: BNP.
0: Skriv av. Og så skal vinkjenten være sånn, her får du mest av ballene vi
2: får. Her får du 9 pils til 200 kroner.
0: Her har du litt baida på hjørnet. Her i Oslo. Vi skal finne hvor det er den beste baidaen i hele Oslo. Kom igjen, bli med da. Kom tilbake, opprøvet klær. Vi skulle ikke ha gjort det. Vi skulle ikke ha gjort det videoen her. Det vet du nå. Ok, følg med neste gang. Da skal vi på BNP.
2: Gjør det vi gjorde.
3: Men du må ta patent på det.
0: Bolle med pålegg,
3: ja? BNP. Ja, BNP.
0: Hvis noen tar bolle med pålegg ideen fra meg, så dreper jeg dere.
3: Det synes jeg du skal gjøre, altså.
0: Jeg synes jeg tar deg på dere.
1: Jeg synes du faktisk skal gjøre det.
4: Jeg synes det blir åpnet, 100%.
0: Bolle med pålegg, skal vi? Vet du hva? I morgendagens sending så skal jeg jeg skal servere.
3: Vent litt nå.
0: Og se hvor glad du blir. Se hvor glad
1: du blir. Hva da?
3: For det første, ikke fatshame.
0: Nei, det var ikke noe fatshame.
3: Jeg snakker ikke det, jeg snakker til lytterne. Ikke fatshame.
1: Men hvor mange gram veier den på?
3: For det andre, jeg bare kaster ut en idé, si ja eller nei. Vi lager en pop-up utenfor NRK en dag, for eksempel neste uke.
0: Men la oss teste det først.
3: Hvor vi tester ut først i studio, BNP, bolle med pålegg, finner den beste varianten. Vi lager 20 stykker som første måte mølla utenfor NRK.
4: Vi må lage mer 20 da, det er det.
3: 25 stykker.
1: Ja.
4: Midt på dagen, ja.
1: En dag i uka der man står med et sånt bord og ser ut som å selge fucking lodd.
4: Ja, faktisk.
0: I morgen er det jo fredag, så da er det jo perfekt å avslutte med en liten bolle på dagen. Så da skal jeg lage, vi bruker dette bordet her, nå har vi et bord, det er for dere som bare lytter på. Jeg skal kjøpe masse boller, og så skal vi eksperimentere, vi skal ha sånn som kokker gjør før de åpner en restaurant. Sånn, hvordan fungerer den, ikke sant?
4: Så du skal ha med boller og masse pålegg, og skal vi liksom
0: prøve. Masse pålegg, og så skal vi lage en meny til min nye kjappe BNP.
4: Okay. Ja, jeg er med på det.
3: Jeg er glad.
1: Vår nye kjappe.
5: Jeg registrerer at du omtaler det som din kjappe, Galvan. Hva er det vi får for å bidra til denne ideen her?
4: Vi får 5% hver.
5: Hva?
0: Dere får 5% hver.
5: Ja, gjør vi det?
0: Ja,
5: og så det er vår kjappe?
0: Ja,
5: ja.
1: Det er litt mer interessert.
0: Jeg skal gå til, vi kjøper ikke butikkboller, jeg skal stikke på et bakeri og kjøpe ordentlige boller. Og så kjøper vi med rosiner og uten rosiner, for rosiner kan også smelle. Jo, men det er jo rosiner i
1: det finnes allerede, jo.
5: Ja.
1: Hæ? Rosinbollebrød er jo en ting.
4: Ja, men det er brød.
3: Det er norsk.
1: Nei.
4: Det er det søtt?
1: Det er en stor rosinbolle. I stedet for at den er en liten vanlig størrelse, så er den stor,
4: altså,
1: og så skal du
4: kjære den som brød.
5: Ja.
4: Det må være veteboller.
0: Ja, men jeg tar også med rosin, for jeg liker det.
3: Jeg er dessverre ikke her resten av uken, men kan jeg da spørre meg en ting? Kommer du til å ta med majones?
0: Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det. Slapp helt av.
1: Majones på bolle, altså.
3: Å, for faen.
5: Men jeg testet en sånn der.
0: Eller er ikke det? Ja, men da kan jeg ta majones.
5: Ja, det er sant. Men det er jævla sweet, sånn lime og jalapeno mayo. Som er jævlig god på brødskiver, så jeg regner med kommer til å kikke.
0: Du, da skal vi gjøre det. BNP! Kjære til BNP, man fuckers. Hvis jeg blir rik nå, jeg kommer ikke til å se dere. Og jeg kommer ikke til å trekke de.
1: Hvis jeg blir rik nå,
0: så skal jeg faen meg trekke de jævla prosentene.
2: Slik raste BNP-imperiet.
0: Uærlig mislighold av økonomi.
2: Går til sak mot BNP-eieren.
0: Nå skal vi sjekke ut rettssaken mot BNP og alle disse han fant.
2: Bli med da.

0: Filmpolitiet på P3. The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Det dit vi skal I den nye skrekkfilmen Insidious Out of the Further, som har kinopremiere denne uka, mens Jakob Oftebro spiller hovedrollen I den svenske Netflix-serien Blodoffer, der etterforskeren Thomas må stoppe en brutal drapsmann. Både filmen og serien anmeldes I denne ukas utgave av
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3, og når du vil I appen NRK Radio.

0: level up, yo!
1: Er det innenfor å kutte opp medbakt brød på matbutikken?
2: Du, jeg skal ha et brød, jeg!
3: Nå har jeg akkurat kjøpt meg et brød, men det er jo ikke sånn at alle bakerier har brødkutter. Så kan jeg da ta med meg dette brødet her og skjære det opp på matbutikken?
4: Det er helt greit.
3: Jeg synes det er innenfor, ja.
4: Jeg gjør det av og til, egentlig.
5: Jeg gjør det av og til, egentlig.
6: Stakkars deg.
7: Ja, men hun var ikke brun.
5: Hæ?
7: Hun hadde...
5: Hun var hvit.
7: Ja, hun var det.
5: Hun var hvit,
7: ja.
5: Hun var... Polski.
8: Ukraini.
5: Men i hvert fall, Vegard lagt ut en sak der de snakker om at folk tar med seg brød hjemme. Ikke enten hjemmefra, eller kjøp på liksom et finere sted.
6: De går på bakeri, kjøper dyrt brød,
5: ja.
6: Tar dem etter kiwi eller noe
5: sånt,
6: bruker brødkutteren.
8: Ok, jeg har...
5: Du har hva?
9: Jeg kan bare komme et forslag til BNP. Mm. Vi kommer til å ha brødmaskinen der. Så dersom... Vi kommer ikke til å selge byen, sier vi, hvis det er greit. Ja. Føler du deg komfortabel med det?
8: Du har 5%?
9: Ja.
8: Føler du?
9: Så vi kommer ikke til å selge...
6: 5% delaktig i den rettsaken.
9: Vi kommer ikke til å selge brød der, men vi kommer til å ha en brødkuttemaskin til de som da måtte ønske å ta med eget brød. Og kjærlig kjappa vår, da.
8: Ja, fordeler og ulemper med det hun sier. Ja. Det eneste ulempen jeg ser er at hvorfor faen kjøper du dyrt brød, og så kutter du det i maskinen, det blir jo tørt umiddelbart.
6: Ja, det er 100%. Ja, du ødelegger
7: brød. Men det står til og med i butikken, når du er på Kiwi eller whatever, at ok, dette her er brødtypen som egner seg til kutting. Dette her skal ikke kuttes.
5: De har billigere med.
7: Ja, både det fucker opp brødet, og det fucker opp maskinen.
9: Og så er det bare at jeg tar ned egnet på genseren min igjen. Ja.
8: Men, når det er sagt, du har fri vilje, Bridge.
5: Absolutt ikke.
8: Du har fri vilje.
5: Nei, jeg mener at hvis du har kjøpt, du må kjøpe brød der for å kutte det. 100%. Det er som å kjøpe ko.
8: Dette er oss før vi prøver.
6: Men det er også pils her.
5: På Kiwi.
7: Ja, men det er som å ta med dine egne liksom ølbokser til barn og bare, hei, unnskyld, kan jeg låne glasset deres, eller?
6: Ja, jeg er litt enig.
8: Vi har funnet et sted der det koster 25 kroner halvliteren, så må du gå inn på den ekstra.
6: Ta med egne stoler og sette seg ned.
9: Hva stopper deg egentlig fra å gjøre det?
5: Det er ikke lov.
6: Å sitte og drikke inne på ekstra.
9: Hvis vi går og betaler for først og spør...
8: Det skjedde med meg, jeg var på Rema 1000, og det var en tysker som kom og kjøpte seg en øl, og så satt den seg og ventet i en av stolene som gamle, og så gjekka han ølen, og så trodde han bare det lå. Han fikk panikk da. Han.
6: Tilbake til saken, holdt om å si. Er det innenfor å ta med seg brød? Jeg er litt på begge sider egentlig, fordi først å tenke sånn, Du kan ikke ta med deg noe fra et annet sted inn på et annet sted og så bare bruke maskinen deres fordi du vil det.
5: Det er jo service.
6: Men så tenker jeg også litt sånn, de store matkonglomeratene som Kiwi og Rema og sånne greier, de har mer enn nok penger.
5: Men det er jo kjøpmenn da.
6: Litt faktig også.
5: Det er jo kjøpmenn, det er folk som eier de kjøpene. Så det er ikke...
6: Veldig godt poeng,
5: ikke sant?
6: Jeg tar tilbake igjen, det er franchising. Det er utenfor.
5: Ja, jeg mener det er ikke innenfor, du må betale. Da mener jeg liksom, da må Kiwi og Rema...
6: Kjøp en ting i alle fall.
5: Ja, men ikke da heller.
6: Ja,
5: kjøp noen brødvarer.
7: Du kan ikke kjøpe en tyggispakke.
5: Nei.
6: Også, ja, det er slappt enda, ja.
8: Jo, men du kan jo kjøpe en tyggispakke og ta ut 500 millioner.
9: 1000 da, mener du?
5: Hva er det de tjener på tvar?
7: Du betaler for den 500-lappen. Du får ikke 500-lappen gratis. Liksom.
9: Personlig tar jeg ut 1005 for jeg gir 500 tips til dealeren min.
7: Altså du sliter ut deres maskin som et tapsprosjekt for dem.
9: Du
8: må bruke elektrisitet.
5: La oss si at du går og lader
8: elektrisitet hjemme hos
5: noen. Du lader bilen hjemme hos noen. Mm-hmm. Det er basically det samme.
7: Ja.
5: Det er ikke like mye penger. Men det er jo, jeg mener hvis du, hvis du kjøper noe brød, så kan du gjøre det. Uansett, hvis du kjøper bitteliten brød.
7: Men altså, det der er en dårlig butikketikett.
8: Hva sa du,
7: Sara?
6: Jeg er enig, det er litt det entitlement av at sånn, jo, men den maskinen er her, jeg kan bare bruke den.
5: Men hvorfor
6: kan du ikke ut i samfunnet til mitt bruk?
5: Hvorfor kutter du ikke bare brød hjemme?
7: Ja, og det er også folk suger i alt nå. Altså, folk klarer ikke å gjøre noe skjær. Folk klarer ikke å skjære brød skjær en gang.
6: Ja, det er ganske slappt, ja.
8: Så er det midten sånn, på langs.
7: Altså, du lager en baguette.
8: Jeg skal bare ta to brødskiver, tar limaten, spiser limaten.
9: Tygger den i to, putter den, har du sett i
8: Fakker kebab.
9: Som betyr fattig kebab.
6: Jeg tror ikke jeg ville se det.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Nei, jeg
2: begynner å gråte. Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Dette her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen. Det så koselig.

0: Vis det frem, vis det frem.
1: Vis det, jeg skal vise hele koldbordet vårt. Men det her ser ut som vanlige rundstykker, men det boller. Vi skulle egentlig ha rosinboller også. Jeg mener jo oppriktig at vi bruker boller feil.
2: Ja.
1: Jeg ser i kamera. Dette her er BNP, min nye hipster-shoppe som skal åpne på Bjørvika høsten 29.
2: Jævlig lenge til.
1: Jeg trenger mye tid til planlegget.
2: Du har jo alle produktene der.
1: Ja, men
2: hva er resten?
1: Stoler og det er
2: kombucha. Hjemmelaget kombucha.
1: Ja, og den må fermentere i to år. Så jeg mener at vi må slutte å bruke, spise bare rundstykker med pålegg. Vi må ha boller med pålegg.
2: Okay.
1: Så gutter, der tar dere en kinketing hver.
2: Abu. Tusen takk.
0: Okserull.
1: Okserull.
0: Skal ikke du ha ost på får?
1: Nei, gud.
2: Ok, samtidig da, gutta.
3: Ja. Okay. Kan jeg, skal vi tygge først, eller skal vi drøfte noe?
1: Nei, tygge.
3: Skal vi bare spise?
1: Se på samtidig på det.
2: Ok, vi er i gang.

0: Ja, det bare det,
1: den. Men du bitt av katterne, det var så jeg skulle få rabis.
0: Nei, for vi ble ikke bitt. Ja, han ble bitt av tyrkisk, han fikk arabis.
1: Halvt katt.
0: Nei.
2: Bra.
3: Hack.
0: Hack. Tusen takk for I dag dere. Skjæra til hele bordet. Skjæra til Martine Brenn Myhren på Prod. Skjæra til alle dere som hører på. Husk å sende melding I appen NRK Radio. Vi skal lese opp noe greier I løpet av uka.
2: Husk å ikke sende bilder av føttene I hvert fall.
0: Ikke gjør det, det er ulovlig. Med mindre du en flyvertine, for det galt.
4: Over 50
2: på vei til New York.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Hans Majestet Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Slottet opplyser at kongens helsetilstand har blitt forverret I helga. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Kongens sykmelding nå forlengd, forteller reporter Kristoffer Sandøy, som var utenfor Rikshospitalet tidligere I kveld.
1: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet I Oslo I timene siden det ble kjent at Kong Haralds sykdom forverret. Noen medier har møtt opp. Det en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Det jo da 6 dager nå siden Kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent I dag at denne har forverret seg.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på NRK.no. 3 personer drept I et russisk luftangrep I utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter, melder nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre nå på besøk I Ukraina, forteller reporter Kari Skeie.
2: Støre sier I dag at regjeringen vil videreføre støtten til Ukraina neste år, 85 milliarder kroner. Krigen har ført Norge og Ukraina nærmere hverandre. I dag skrev de under en ny avtale om strategisk partnerskap.
3: Nå har vi et veldig tillitsforhold til Ukraina, og når vi jobber I totalberedskapsår I Norge, så kan vi lære mye av beredskapsarbeidet de gjør I Ukraina. Vi kan anerkjenne dem for det.
0: Og hvor mye 85 milliarder kroner I denne sammenhengen, forsøker korrespondent Fredrik Tombra å forklare.
4: Nei, det en ganske stor sum, men de trenger veldig, veldig mye mer penger om de skal fortsette å kunne forsvare seg. De styrer nå mot et budsjettunderskudd på rundt 250 milliarder I 2026, og dette her utgjør jo en snau tredjedel av de pengene, så de helt avhengige av at andre også fortsetter å støtte de, og at det kommer friske midler inn. Og så det jo selvfølgelig sånn at det kommer til å måne, men de kommer til å måtte trenge enda mer fremover.
0: Flygeleierstreiken fører til mange kanselerte og forsenka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfelle nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV 2. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Det var nyhetene I denne omgang, Julie Brende Helle.